0: 92.8. Siete in ascolto della Radio Lošinj, Radio Jadranka.
1: Koncesionar Jadranka DOO. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Svibanj 2026. godine.

0: the psycho. 92,8 MHz.
1: Slušajte radio Mali Lošinj, radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: U Velom Lošinju i dalje traje prvi otočki escape room koji se održava u kinu u Velom Lošinju. Sudjelovanje je besplatno za domaće posjetitelje, a novi termini predviđeni su i za vikend 30. i 31. svibnja. U Palači Mojza u Cresu predstavit će se istraživanja zajedno za puni pogon. Građani su spremni, sustav nije posvećenog razvoju građanske energije i energetske tranzicije u Hrvatskoj. U petak će grad Mali Lošinj obilježiti dan državnosti polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod središnjeg križa na groblju, a istog dana održat će se i 10. sjednica gradskog vijeća. U petak navečer zajednica Talijana Malog Lošinja organizira predstavljanje obnovljene vile Perle. Program počinje u 19. Večer će biti posvećena predstavljanju novog ruha i jednog od simbola lokalne kulturne baštine vile Perle. Lošinj će od petka do nedjelje biti domaćin Vintage Sports Weekenda, ekskluzivno uvodnog događanja uoči Sunset Sport Media Festivala. Posjetitelje očekuju sportski i zabavni sadržaj, beach party, glazba uživo, teniski i šahovski turniri te brojni VIP program. U subotu u Krčkoj katedrali održat će se svećeničko ređenje velečasnog Marka Mikića rodom iz Malog Lošinja, dok će istog dana na Unijama se otvoriti izložba U zagrljaju majke i mora, posvećena majčinstvu i odrastanju djece na otocima Lošinjskog arhipelaga. Početkom lipnja Cres ponovno postaje središte pomorske tradicije kroz manifestaciju Creski kaić, koja će od 1. do 7. okupiti brojne sudionike kroz regate, radionice, glazbene programe i gastronomsku ponudu. 1. lipnja održat će se zavjetno hodočašće Camino Sanctes Gaudenti, koji kreće iz Malog Lošinja

0: Hrvatski autoklub javlja kako su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, pa nema problema niti u cestovnom, niti u pomorskom prometu.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.
3: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
4: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandvič. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
5: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
4: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
5: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
6: Pa je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
7: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
6: A čo tamo imaju?
7: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
6: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
7: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
6: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
1: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
6: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Jadranka trgovina u tjednu od 25. do 31. svibnja iz ponude izdvaja. Trešnja 500 grama 3,19 eura. Češnjak 1 kg 2,99 eura. Paprika crvena Kalifornija kilogram 2,64 eura. Krempita komad 1,12 eura. Maslac Dukat 250 grama 2,49 eura. Pileći čevapi 400 grama 2,89 eura. Namaz oslanutka Ribela 200 grama 1,99 eura. Sladoled Snjeguljica XXL 12 komada 5,69 eura. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti 1 kg 4,39 eura. Pileći batak zabatak s kostima 1 kg 2,99 eura. Za vaš dobar dan.

Kad sam se rodija, prvo sam kihnija, nisam kmeća. Kad sam prvi put ugriza jabuku, nisam se dobro osjeća. Sve loše me snašlo, kad mazasan maslo od kikirikija. I oteka strašno,

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro vam jutro. Vlada predstavlja antiinflacijske mjere. Cilj ohladiti gospodarstvo smanjenjem potrošnje i oporezivanjem ekstra marži.
0: Unatoč pregovorima nastavljaju se napadi SAD-a na Iran. Iran pokušao gađati američke brodove.
2: Dan je oružanih snaga uz spomen na postrojavanje Zbora narodne garde.
0: U Zagrebu počinje međunarodni ulični festival Cest is the best.
2: Vrijeme sunčano i ne posve stabilno, ponegdje mogući pljuskovi, temperatura od 25 do 33 stupnja. Vlada će na sjednici predstaviti paket antiinflacijskih mjera. Ovaj put cilj je ohladiti ekonomiju. To se planira udarom na prekomjerne marže trgovaca, povećanjem davanja za obrtnike i većim paušalom za iznajmljivače u turizmu. A kako bi se zaustavila potrošnja, spominje se i zamrzavanje plaća u javnom i državnom sektoru. Više u prilogu Snježane Miljak.
3: Paket na kojem vlada dugo radi ima nekoliko elemenata, kaže premijer Plenković. Prvi je proračunska disciplina. Od svih sudionika očekujemo da razumiju kontekst u kojem to radimo, jer želimo smanjiti inflatorne pritiske koji su uglavnom u posljednje vrijeme uzrokovani visokim cijenama energenata zbog rata na Bliskom istoku. Ali, kaže premijer, ima tu i nekih internih elemenata na koje ćemo djelovati.
4: Porez na dobit bruto marži, to prekomjernih marži, dakle, tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije.
3: Promjene će obuhvatiti i samostalne djelatnosti koje su se izrazito povećale tijekom godina.
4: Gdje su porezno priznati rashodi čak 85%.
3: Novo stiže iz za iznajmljivače. Planira se povećanje paušala, odnosno donje granice za kratkoročni najam.
4: Za kojeg smatramo danas da je ta paušal jednostavno prenizak i da ga treba donekle povećati.
3: Jedna od mjera koja bi trebala pridonijeti smanjenju inflacije jest i ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić odgovorio je na pitanje hoće li biti smanjivanja plaća u javnome sektoru.
5: Nije se išlo za tim da naši socijalni partneri kroz ovaj paket budu oštećeni.
3: Sindikalisti poručuju da novi paket mjera ne bi smio utjecati ni na zamrzavanje plaća. Predsjednik nezavisnih sindikata Dražen Jović.
6: Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
3: Dražen Jović.
6: Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
3: Paket je, smatra premijer, sveobuhvatan, razumljiv i provediv, vjeruje.

0: očekuju i novi tenkovi Leopard, haubice Cezar, kamioni Tatra, te moderni protudronski i protuzračni sustavi srednjeg dometa. Hrvatska vojska svoj će dan obilježiti svečanom akademijom u Ministarstvu obrane, a organizirano je i primanje kod predsjednika Republike. Najavit će Marin Erak.
1: Hrvatska vojska oslonac je hrvatskom narodu i državi. Danas, kao i prije 35 godina, jedna od institucija kojima građani najviše vjeruju, a imaju zato i razloga. Ne radi se samo o obrani teritorija i granica, nego je nebrojeno puta vojska kao i policija pokazala da su tu kada je najpotrebnije. Protupožarne aktivnosti, poplave, potresi, medicinski letovi, suradnja sa HGSS-om u traganju i spašavanju. Od početnog lakog oružja i zaobilaznih puteva, naoružavanja u vrijeme Domovinskog rata, do vojnih nabava od 1.700.000.000 eura, dug je put. Cilj je do 2030. imati jednu od najbolje opremljenih manjih vojski. Ministar obrane Ivan Anušić.
2: Ta modernizacija je započela, ova vlada će dovršiti i vrlo brzo će Hrvatska vojska, moja procjena 2030. godine, biti jedna od najjačih malih vojski Europe, pa rekao bih i svijeta. Planu su potpunosti modernizacija kako Hrvatske ratne mornarice, tako kopnene vojske, a naravno i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Očekujemo još isporuku Black Hawkova, krenut ćemo sa podizanjem na viši standard naših Rafala i još neki sustavi o kojima u ovom trenutku nije vrijeme govoriti. Radi se o ozbiljnim sustavima koji će osnažiti i ojačati neovisnost i obranu cijele Hrvatske.
1: Ove godine vraćeno i temeljno vojno osposobljavanje.
2: Ide sve po planu, temeljno vojno osposobljavanje, 97% odaziv, plus dragovoljci i dragovoljke, djevojke koje dolaze. Širimo kapacitete, do ljeta ćemo sa 800 otići na 1000 po naraštaju, ali vrlo brzo pripremamo i nove kapacitete, tako će u idućim godinama povećati, vjerujem, i do blizu 2000 po naraštaju.
1: Među ostalim, ti se ročnici uvježbavaju i za rad dronovima koje proizvode hrvatske tvrtke. U planu je nabava i protudronskih sustava, sustava protuzračne obrane srednjeg dometa, dviju korveta, a uz besposadne sustave, haubice i topničko-raketni sustavi HIMARS, Hrvatska bi dovršila modernizaciju.
0: Dodajmo da će Hrvatski radio na prvom programu od 10 sati i 50 minuta izravno prenositi svečanu akademiju u povodu obilježavanja Dana oružanih snaga.
3: Jutarnja kronika.
0: U jeku afera Hipodrom i vodoopskrba i odvodnja zasjedat će Zagrebačka gradska skupština. Iako te teme nisu na dnevnom redu, očekuje se da će se nastaviti prijepori između vladajućih i oporbe. Mario Mihaljević.
4: Ishod afere Hipodrom i policijski izvidi u vodoopskrbi i odvodnji pokazali su da se potpuno raspao mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti, koja sve više pokazuje svoje pravo lice. U samo dva dana cijeli narativ pao im je u vodu, rekao je Mislav Herman iz redova kluba gradskih zastupnika HDZ-a, DP-a i HSU-a.
5: Ono što je ovdje poseban problem je da su upravo ti, čelnici platforme Možemo, godinama dijelili lekcije svima drugima. Govorili kako se treba ponašati, govorili da su oni drugačiji, da kod njih nema pogodovanja, da kod njih nema korupcije, da nema starih politika i sjetit ćete se, samo je tu i tamo pokoji kostur ispao iz ormara, a za sve to, za sve loše, bili su krivi neki drugi, odnosno oni koji su na čelu grada Zagreba bili prije njih čistunaca savršenih političar.
4: Posljednja dva dana moralne lekcije o poštenju dijele isti oni koji su simbol korupcije i netransparentnosti, ne samo u Zagrebu, nego u cijeloj Hrvatskoj, odgovorio je oporbi predsjednik gradske skupštine Matej Mišić.
6: Gotovo 30 ministara, od kojih je većina otišla zbog sumnje u kriminal i korupciju, dakle najbliži suradnici Andreja Plenković su odlazili zbog korupcije i isti taj HDZ ni u jednom trenutku nije tražio odgovornost svog predsjednika stranke i svoga premijera. Podsjetit ću, Dalić, Kuščević, Marić, Žalac, Tolušić, Horvat, Aladrović, Beroš. Pa kada na to dodamo još da je HDZ jedina stranka u državi koja je pravomoćno osuđena za kriminal, pravomoćno osuđena kao kriminalna organizacija, moralne lekcije od HDZ-a nikada i ni na koji način nećemo prihvaćati.
4: Od važnijih točaka koje će se naći na sjednici skupštine je i odluka o novčanoj pomoći za građane čija su grobna mjesta oštećena u nevremenu.
0: Pred saborskim zastupnicima je pak rasprava o izvješću o radu policije u prošloj godini. Tada je evidentirano 2,5% manje kaznenih djela, a za 44% smanjen je broj nezakonitih prelazaka državne granice. Sigurnosna situacija u Hrvatskoj stoji u izvješću, u 2025. godini i dalje je na visokoj razini.
7: Prošireno vijeće Vrhovnog suda donijelo je odluku o tome imaju li tužitelji s konvertiranim kreditima u švicarskim francima pravo na punu

0: noćete tu ili samo na zatezne kamate. O sadržaju koji će biti poznat kad se otpremi strankama, ovisit će i daljnje akcije obiju zainteresiranih strana. Zaštita kolektivnih interesa potrošača u slučaju Franak u odnosu prema položaju banaka bit će tema i emisije u mreži Prvog, u kojoj gostuju koordinator ekonomsko-pravnog tima udruge Franak Goran Aleksić i odvjetnik za trgovačko pravo Mićo Ljubenko. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Silvija Bionda-Njikoš.
1: Američka vojska izvela je nove napade na ciljeve u Iranu za koje tvrde da su prijetnja komercijalnom pomorskom prometu u Hormuškom tjesnacu. Djelovale su i iranske snage koje su dronovima pokušale gađati američke ratne brodove, no svi su srušeni. Nove napetosti događaju se uslijed pregovora o završetku tromjesečnog rata. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da Iran nema izbora nego sklopiti sporazum, a prijeti i Omanu. Danja Dubravac.
2: Iran bi prema nacrtu početnog neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama o završetku rata u roku od mjesec dana obnovio komercijalnu plovidbu Hormuškim tjesnacem na predratnu razinu. SAD bi povukao svoje snage iz blizine Irana i ukinuo blokadu njegovih luka. A ako se konačni sporazum dogovori u roku od 60 dana, dobio bi snagu obvezujuće rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a, javlja iranska državna televizija. Iz Bijele kuće vijest su opovrgnuli, iako tvrde da pregovori teku dobro, te da je predsjednik Donald Trump jasno rekao na što nikada neće pristati, a on je poručio:
3: vidjet ćemo što će se dogoditi. Možda ćemo se morati vratiti i dovršiti posao. Možda nećemo. Sada možete razgovarati sa Steveom Witkoffom i Jaredom. Rade dobar posao. Trenutačno se čini da samo žele postići dogovor. Mislim da nemaju izbora.
2: Dodao je da su neke stvari dogovorene, ali ima i prijepora. Rekao je i da nema govora o ublažavanju sankcija, da sporazum mora biti savršen, no da ga možda neće sklopiti ako arapske zemlje ne prihvate normalizaciju odnosa s Izraelom, odnosno Abrahamove sporazume. Što se tiče Hormuškog tjesnaca, otvorit će se odmah za sve.
3: Tjesnac će biti otvoren za sve. To su međunarodne vode. Nitko ga neće nadzirati. Mi ćemo ga nadgledati, ali nitko ga neće kontrolirati. To je dio pregovora. Voljeli bi ga nadzirati, ali neće. To su međunarodne vode. I Oman će biti poslušan, kao i ostali, ili ćemo ih morati dići u zrak. Oni to razumiju.
2: Državni tajnik Marco Rubio istaknuo je da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, te da će se sljedećih dana vidjeti hoće li biti napretka. Iz pakistanske vlade priopćili su da je premijer Shehbaz Sharif razgovarao s iranskim predsjednikom i nada se da će se sporazum ubrzo postići.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa protuzračne sustave i rakete presretače, rekavši da su balistički projektili glavna prednost Moskve na bojištu. Molim vas da pomognete zaštititi ukrajinsko nebo od ruskih projektila. Već smo bili predložili da kupimo određen broj sustava Patriot i raketa presretača koji nam trebaju, napisao je Zelenski u pismu Trumpu i Kongresu.
1: Norveška je pristala pridružiti se francuskom nuklearnom kišobranu, otkrio je predsjednik Emmanuel Macron nakon što je ugostio norveškog premijera Sterea. Dali ste svoj pristanak da se Norveška pridruži onome što smo nazvali prošireno nuklearno odvraćanje. To je vrlo važan korak u našem partnerstvu i bit će pokretač vrlo ambiciozne suradnje, poručio je francuski predsjednik.
0: Uganda je zatvorila granicu s Demokratskom republikom Kongom kako bi spriječila širenje ebole. Zabrana prolaska vrijedit će 4 tjedna za sve osim za liječnike, humanitarne i sigurnosne operacije te za prijevoz hrane i tereta. Svaka osoba koja dobije dozvolu ulaska u Ugandu iz Demokratske republike Konga morat će u izolaciju od 21 dan, navela je tamošnja vlada.
1: Vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić. Dok je većini ljudi hodanje svakidašnjica, za gotovo 8000 osoba oboljelih od multiple skleroze, svaki je korak borba, izazov i pobjeda. Naime, Svjetski dan multiple skleroze diljem Hrvatske obilježit će se hodanjem, a središnji događaj počinje u 17 sati na zagrebačkom Bundeku. MS Walk, Hrvatska hoda, održava se 12. put sa svrhom podizanja svijesti o multiple sklerozi i potpore oboljelima, ističe predsjednica udruge Mirjam Jukić.
4: Osim u Zagrebu gdje je središnje, događanje ove godine se hoda u čak 15 gradova diljem Hrvatske, što je najveći broj do sada ljudi koji se uključuju u akciju obilježavanja Svjetskog dana multipla. Ono što oboljeli od multiple skleroze zapravo žele je što kvalitetniji svakodnevni život unatoč dijagnozi autoimune bolesti i zato se zalažemo za evo prvi hrvatski MS centar za rehabilitaciju u zajednici, a takav pilot projekt pokušavamo evo pokrenuti u Vinkovcima, odakle je udruga i nastala.
0: Lučka uprava Rijeka večeras u 20 sati svečano će obilježiti 30. obljetnicu osnutka. Jubilej dolazi u razdoblju snažnih ulaganja i razvoja riječne luke. Uz velike državne i privatne investicije u lučku i prometnu infrastrukturu, istaknuo je ravnatelj uprave Denis Vukorepa.
5: Možemo svi zajedno reći koji smo u tom lučkom sustavu gotovo čitav život, da smo postigli sve ono zacrtano, preko milijardu eura investicija, zadnjih 10 godina veliki iskorak, dva kontejnerska terminala, korištenje europskih fondova, puno zapošljavanja, infrastruktura oko luke izgrađena i gradi se, a ispred nas su isto lijepi projekti. Ove godine preskačemo rast u kontejnerskom prometu, a vrlo brzo će pasti Kopar, što se tiče kontejnerskog prometa i ukupnog prometa. Da bi se vi realizirali jedan projekt, morate imati viziju, mi je imamo. E i idemo dalje istim tempom, nema nazad. Pred nama je svjetla budućnost. Kako nas, tako i grada i čitavog okruženja i prometnog sustava Republike Hrvatske.
1: U Zagrebu počinje međunarodni ulični festival Cest is the Best. Jubilarna 30. manifestacija ponovno donosi bogat program umjetnika iz 15 zemalja iz 3 kontinenta. Festival će trajati do nedjelje, a najavit će ga Nevena Saraga.
6: Festival koji od 1997. oživljava gradske trgove i ulice, njegujući zagrebački identitet. Osnovali su kraljevi ulice i sami ulični umjetnici, Miran Hadživeljković i Zlatko Petrović Pajo.
7: Velika je čast imati neki festival 30 godina. Hadži i ja smo hrabro ušli u tu priču da ojačamo tu urbanu scenu.
6: Glavne festivalske pozornice su na Trgu bana Jelačića i Cvjetnom, a nastupi cirkuskih, likovnih i glazbenih umjetnika i u Bogu. Bogovićevoj, Gajevoj i Tkalčićevoj, te na Štrosu i Zrinjevcu, gdje će biti plesnjaci i koncerti.
7: Kraljevi ulici će otvoriti festival The River Shark, Kristijan Beluhan sa svojim Anga Maktec bendom Cela Vi, koji vodi Barbara Suhodočan Vrbički.
6: Tradicionalna utrka smetlara s trokolicama ove godine posebna, ističe direktor festivala Zlatan Jaganjac.
8: Nikada još nismo imali i mušku i žensku utrku, tako da ćemo ove godine gledati naše čistače, ali i čistače u ovoj izrazito zahtjevnoj disciplini.
6: Prava atrakcija održat će se iznad glavnog trga.
8: Kod po žici, znači na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu.
6: Festival će pratiti i čitav niz duhovitih i angažiranih likovnih instalacija, a na Zrinjevcu će najmlađi moći sudjelovati u različitim likovnim radionicama, od kojih su dvije posvećene danu grada Zagreba, kaže voditeljica Marija Kljun.
9: To je moj grad u 30 sekundi i super heroj grada Zagreba.
6: Uz bogat glazbeni, likovni i performerski program održat će se i Plutov piknik, humanitarna akcija za udomljavanje pasa, usporka najsporija vožnja biciklom, te mađioničarske i kazališne predstave.
1: Jutarnja kronika. 7 je sati i 17 minuta, ponovit ćemo još važnije vijesti. Vlada predstavlja antiinflacijske mjere, cilj ohladiti gospodarstvo smanjenjem potrošnje i oporezivanjem ekstra marži.
0: Unatoč pregovorima nastavljaju se napadi SAD-a na Iran. Iran pokušao gađati američke brodove.
1: Dan je oružanih snaga u spomen na postrojavanje Zbora narodne garde.
0: U Zagrebu počinje međunarodni ulični festival Cest is the Best.
1: Vrijeme sunčano i neposve stabilno, ponegdje je mogući pljuskovi, temperatura od 25 do 33 stupnja.
0: Jutarnju kroniku tonski realizirao Hrvoje Hansec, spiker Dražen Puklavec, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro. Prvi program. Sport. Pripremio Karlo Plazina.
10: Dobro jutro. Pripreme nogometne reprezentacije u Rijeci prati Ivan Ribarić.
11: Momčadi su se jučer priključili vratar Ivor Pandur, stoper Marin Pongračić i veznjak Luka Sučić. Medijske obaveze odrađivao je stoper danskog Mitjelanda Martin Erlić, koji je komentirao kvalitetu Luke Buškovića.
12: Imali smo priliku i vidjeti Joška njegovih godina i to. I onda kaže čovjek, pa ne može više biti tako neko dobar kao Joško, ali onda dođe opet Vušković koji je isto ono stvarno fascinantan i iskreno meni je čast ko stoperu igrati sa Lukom i trenirati, tako da ja se samo nadam to da će ga zdravlje poslušiti, jer stvarno radi se o velikom, velikom talentu.
11: Inače, Erlić će u petak zbog vlastite svadbe nakratko napustiti pripreme.
10: A s Rujevice je stigla vijest kako Viktor Sanchez više nije trener Rijeke. Španjolski stručnjak s klubom je sporazumno raskinuo ugovor nakon četvrtog mjesta u prvenstvu, finala kupa i osmine finala konferencijske lige. Potonje je natjecanje osvojio Crystal Palace. U finalu u Leipzigu pogotkom Matete iz 51. minute nogometaši engleskog kluba pobijedili su španjolski Rayo Vallecano s 1-0 za svoj prvi europski trofej. Mlada U17 reprezentacija u drugom će kolu europskog prvenstva igrati protiv domaćina Estonaca. Nakon poraza od Belgije u uvodnom susretu pobjeda je, kaže izbornik Marijan Budimir, imperativ.
13: Kad igraš protiv domaćina, on će dati sve od sebe. Jako je bitno u toj utakmici gdje će se biti oni ti koji će se braniti da ih se što prije otvori. Međutim, isto tako treba imati strpljenja, treba biti strpljiv u kreiranju tih šansi i biti bolji u realizaciji.
10: Odlučujuću treću utakmicu u polufinalu doigravanja igrat će košarkaši Cibone iz Splita. Dvoboj u Zagrebu počet će u 19 sati, a pobjednika u finalu domaćeg prvenstva čeka branitelj naslova Zadar. U doigravanju u domaćem vaterpolskom prvenstvu sa 16-12 splitski Jadran bio je bolji od riječkog Primorja u prvoj polufinalnoj utakmici. Za nastup u finalu potrebne su dvije pobjede. Dino Prižmić imao je dva seta prednosti u drugom kolu Roland Garrosa, no Brazilac Fonseca preokretom je slavio s 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 i 6-2 nakon gotovo 3,5 sata igre. Od turnira tenisačica oprostila se druga igračica svijeta, Kazahstanka Rybakina, nakon poraza od Ukrajinke Starodubceve. Danas će u drugom kolu igrati Dona Vekić protiv Japanke Osake te Antonija Ružić protiv Amerikanke Keys.
14: Oglasi. Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
15: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
16: Idemo u Čateš.
17: Brzo, odmah.
18: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
14: Oglasi. Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. Jutro se u većem dijelu Lijepe naše prevladavalo vedro. Oblačno je bilo uglavnom na istoku te na jugu, a lokalno u Posavini je bilo i malo kiše. Na kopnu je vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu puše većinom umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu, na Sljemenu i na Zavižanu je bila 12. Par kraj Čabra i Plitvička jezera su imala 13. Bednjak, Gospić i Ogulin 14. Karlovac i Pazin 16. Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Dubrovnik i Varaždin 17. Krapina, Križevci, Osijek i Sisak 18. Darovar, Gorice kraj Nove Gradiške i Slavonski Brod 19. Gradište kraj Županje i Konavoska Prevlaka 20. Kutjevo, Mali Lošin, Opatija, Ploče, Rijeka, Rovin i Zadar su imali 21. Knin, Malinska, Palagruža i Pula 22. Rab 23. Lastovo, Sen i Šibenik 24, Hvar i Split 26 i Makarska 28 stupnjeva. Danas će prevladavati sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, osobito u unutrašnjosti Istre te u Dalmaciji gdje su lokalno mogući pljuskovi. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena, prije podne te ponovno navečer lokalno i jaka bura, a sredinom dana na otvorenom moru i sjeverozapadnjak, na jugu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 25 i 28 stupnjeva, a na Jadranu između 30 i 33. Sutra u Hrvatskoj sunčano i vrlo toplo, na Jadranu ponegdje i vruće. Vjetar će biti većinom slab, povremeno umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati umjerena bura u noći i ujutro te ponovo navečer mjestimice jaka, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom će biti između 10 i 14, a najviša dnevna od 24 do 28 stupnjeva. Na Jadranu najniža temperatura između 18 i 22, a najviše između 28 i 31 Celzijev stupanj.
16: Oglasi.
17: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
20: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
21: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
22: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
23: Već od 180 eura.
16: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
24: Španjolska brodograđevna i obrambena kompanija Navantia i hrvatske tvrtke Uljanik brodogradnja 1856.
25: Ej!
26: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
25: Znači, stalno.
27: Presonina sam, koliko je to veliko.
28: Radio Jadranka.
16: Tvoj radio.

0: Kiss. Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
2: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okus i zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: kod ti ljudi.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
4: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
4: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
4: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
9: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: Slušaš Radio Lošinj.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, lijepi pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Sada je točno 7 sati 48 minuta. Trenutna temperatura zraka na području našeg grada je 23 stupnjeva Celzijevih, a danas nas očekuje pretežno sunčano uz malo do umjerenu naoblaku. U drugom dijelu dana je uz lokalno povećanje naoblake moguća kiša, uglavnom u unutrašnjosti. Puhaće slaba do umjerena, ujutro i navečer ponegdje jača bura s olujnim udarima, od sredine dana na dijelovima područja prolazno i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka danas odnosno u Istri na Kvarneru može ići do 31 stupanj Celzijev. Hrvatski autoklub javlja kako za sada nema većih poteškoća niti u pomorskom niti u cestovnom prometu, pa mi nastavljamo uz glazbu. Ono što sada slijedi, to su Vještice i Totalno drugčije od drugih.
0: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio. Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
5: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier. Mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
4: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Velerive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
5: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
6: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: program.
1: Osam je sati.

0: Vlada će na sjednici predstaviti paket antiinflacijskih mjera. Ovaj put cilj je ohladiti ekonomiju. To se planira udarom na prekomjerne marže trgovaca, povećanjem davanja za obrtnike i većim paušalom za iznajmljivače u turizmu. Premijer Andrej Plenković.
1: Smatramo da je ta paušal jednostavno prenizak i da ga treba donekle povećati.
0: Prošireno vijeće Vrhovnog suda donijelo je odluku o tome imaju li tužitelji s konvertiranim kreditima u švicarskim francima pravo na punu odštetu ili samo na zatezne kamate. O sadržaju koji će biti poznat kada se otpremi strankama, ovisit će i daljnja akcija obiju zainteresiranih strana. O zaštiti kolektivnih interesa potrošača u slučaju Franak u odnosu prema položaju banaka govorilo se u našoj mreži. Gostovali su Goran Aleksić iz udruge Franak i odvjetnik za trgovačko pravo Mićo Ljubenko.
2: Odlučivaju o tome imaju li potrošači koji su konvertirali kredite pravo na kompletne razlike između onoga što su platili i onoga što su trebali platiti izuzećem ništetnih odredaba ili imaju pravo samo na zatezne kamate koje su tekle na razliku onoga što su potrošači platili u odnosu na nekakav simulirani euro kredit od početka ugovornog odnosa iako je konverzija izvršena 2015-2016. To je bilo temeljno pitanje. Odgovor na to pitanje ne znamo. Ne znamo kako je to riješio Vrhovni sud, ali znamo da preko 90% općinskih sudova i 75% županijskih sudova su do sad sudili da potrošači imaju puna prava.
3: Ono što bih volio da sud donese sada mišljenje koje će biti kratko i jasno. Hoće li to biti da ili ne, iskreno rečeno dopuštam, prihvaćam, legalisti smo, shvaćate. Ali ako mišljenje nije kratko i jasno, to je ono što nekako nije simpatično.
0: Dan je oružanih snaga. Obilježava se u povodu prvog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici 28. svibnja 1991. godine. Hrvatska vojska svoj će dan obilježiti svečanom akademijom u Ministarstvu obrane, a organizirano je i primanje kod predsjednika Milanovića. Govoreći o budućnosti HV-a, ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je cilj imati do 2030. jednu od najbolje opremljenih manjih vojski.
4: Ta modernizacija je započela, ova vlada će dovršiti i vrlo brzo će Hrvatska vojska, moja procjena 2030. godine, biti jedna od najjačih malih vojski Europe, pa rekao bih i svijeta. U planu su potpunosti modernizacija kako Hrvatske ratne mornarice, tako kopnene vojske, a naravno i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Čekujemo još isporuku Black Hawkova, krenut ćemo sa podizanjem na viši standard naših Rafala i još neki sustavi o kojima u ovom trenutku nije vrijeme govoriti. Radi se o ozbiljnosti sustavima koji će osnažiti i jačati neovisnost i obranu cijele Hrvatske.
0: Hrvatski će radio na prvom programu od 10 sati i 50 minuta izravno prenositi svečanu akademiju u povodu obilježavanja Dana oružanih snaga.
5: Vijesti.
0: Američka vojska izvela je nove napade na ciljeve u Iranu za koje tvrde da predstavljaju prijetnju komercijalnom pomorskom prodaje na ciljeve u Iranu za koje tvrde da predstavljaju prijetnju komercijalnom pomorskom prometu u Hormuškom tjesnacu. Djelovale su iranske snage koje su dronovi

0: Pretežno sunčano, povremeno umjerena na oblaka u unutrašnjosti Istre i u Dalmaciji, mogući pljuskovi. Vjetar umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 25 do 28, na moru od 30 do 33 stupnja.
1: Vijesti. Hej, slušaj dalje.
2: Radio Lošinj, Radio Jadranka.
3: 92,8.

0: Temperatura nam se malo podigla, evo sad nam je 24 stupnja Celzijevih za one koji su preskočili prognozu. Recimo da će danas biti pretežno sunčano uz malo do umjerenu naoblaku u drugom dijelu dana, je uz lokalno povećanje naoblake moguća kiša uglavnom u unutrašnjosti. Puhaće slaba do umjerena ujutro i navečer ponegdje i jača bura s olujnim udarima. Od sredine dana na dijelovima područja prolazno i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna danas bi trebala biti ne više od 31 stupanj. Što se tiče stanja u prometu, tu nema većih poteškoća, evo u cestovnom, vidim i u pomorskom trajekti katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe. I nastavljamo uz glazbu, pa ćemo slušati malo Primal Scream, biti će tu i David Bowie, no krećemo sa Kakadu Luke i Tako lako.
1: Radio Lošinj.

0: hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastase rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
4: Igor je s vama u nastavku dana.
1: I dragi slušatelji, dobro vam jutro, 8 je sati i 27 minuta. Nemojte, molim vas, jakno nikakvo obući. Van je već lijepih 26 stupnjeva Celzijevih, a što se tiče vjetra, tu nam je sjeverni vjetar na samo 3 metara u sekundi, tako da već je pržiona lijepa. Malo da vam najavim naš današnji program. Mi ćemo svirati do 9 sati kada idu lokalne vijesti, u 9.30 vijesti na talijanskom jeziku, u 10 vijesti prvog programa Hrvatskog radija, jedan blic razgovor imamo u 10 sati i 30 minuta. Zubović Robert Župnik najavljuje svećeničko ređenje Marka Mikića u Krčkoj katedrali ove subote i u 11 preuzima Karlo Hoffman. To je samo raspored za moju smjenu. Idemo dalje malo sa razgibavanjem.

0: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži. Jadranka trgovina u tjednu od 25. do 31. svibnja iz ponude izdvaja. Trešnja 500 grama 3,19 eura. Češnjak 1 kg 2,99 eura. Paprika crvena Kalifornija kilogram 2,64 eura. Krempita komad 1,12 eura. Maslac Dukat 250 grama 2,49 eura. Pileći čevapi 400 grama 2,89 eura. Namaz oslanutka Ribela 200 grama 1,99 eura. Sladoled Snjeguljica XXL 12 komada 5,69 eura. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti 1 kg 4,39 eura. Pileći batak zabatak s kostima 1 kg 2,99 eura. Za vaš dobar dan,

0: Dobro jutro uz Radio Lošin.
1: Evo, ovdje su novine Karta Kanta. Sveća su novine pisale, sve ću ja unit u moju kroniku.
2: Dragi slušatelji, 8:45, idemo kratko baciti pogled što jutros dominira hrvatskim portalima i društvenim mrežama. A krenimo redom, glavna tema jutra i dalje je turistička sezona. Portalima dominiraju prve ozbiljnije gužve prema obali, a turistički sektor očekuje vrlo snažan vikend i odličan ulazak u lipanj. Posebno se ističe velik broj gostiju iz Njemačke, Austrije i Slovenije. Dosta se komentira i nedavna izjava Neda Pinezića, predstavnika malih iznajmljivača s Kvarnera, koji je kritizirao vladine poruke prema privatnim iznajmljivačima. Pinezić je poručio kako država od iznajmljivača traži spuštanje cijena apartmana za 10-20%, dok se istovremeno povećavaju porezi, turističke pristojbe i ostala davanja. Kaže kako mali iznajmljivači sve teže prate nova opterećenja, a tema je odmah izazvala veliku raspravu među ljudima koji žive od turizma i sezone, je tako? Već sam komentirao da je već pakleno vruće, dosta se piše i o vremenu. Meteorolozi najavljuju stabilnije i toplije dane diljem Hrvatske, a temperature bi već za vikend na Jadranu mogle prelaziti i 28. Vezano na tu vijest na društvenim mrežama, jutros je viralan i video iz Dalmacije gdje su turisti usred svibnja već okupirali plaže kao da je sredina srpnja. Komentari idu od konačno ljeto do čekaj malo, tek je 5. mjesec. Ne znam kako idu oni s onim njihovim, kako ono, ručnik mi rezervira mjesta, ne? Šugaman. A naravno kad krene sezona, među najčitanijim vijestima jutros su i cijene na Jadranu. Portali uspoređuju prošlogodišnje i ovogodišnje cijene kava, kuglica sladoleda i ležaljki, a rasprava se očekivano preselila i na Facebook komentare. Velik interes izazvala i vijest o novim AI alatima koji iz jedne fotografije mogu napraviti kratki video zapis. Internet je pun starih obiteljskih fotografija koje sada oživljavaju, a trend je u samo nekoliko dana eksplodirao na TikToku i Instagramu. Što se tiče sporta, sportski portali jutros najviše prate završnice europskih nogometnih prvenstava i nagađanja oko velikih transfera tijekom ljeta. A posebno se prati situacija oko hrvatskih reprezentativaca i mogućih odlazaka u velike europske klubove. Ko je dobro napravio posao, dečko di otišao u Como, je li Baturina? Evo njih. I za kraj jedna malo opuštenija tema, hrvatski internet jutros raspravlja o tome kad je prerano za prvo kupanje u moru. Sudeći po objavama s Jadrana, mnogi su sezonu kupanja već otvorili. Ne yours truly, naravno. Ako ste vi otvorili sezonu, 099-303-0800, javite. To bi bilo sve u pregledu portala u Radio Pogledu. Ostanite uz Radio Jadranku, tvoj ritam uz more. Idemo dalje uz Flyer i more.

0: slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I dobro vam jutro, dobrodošli u informativnu emisiju. Poslušajte što smo pripremili za 9. Predstavnici Primorsko-goranske županije i HEP-a obišli su gradilišta sunčanih elektrana u Orlecu na Cresu i na Unijama. Projekti su predstavljeni kao važan korak prema energetskoj neovisnosti Kvarnerskih otoka. Kako ističu iz županije, tijekom zime Kvarnerski otoci trebaju oko 50 megavata električne energije, dok se ljeti potrebe gotovo udvostručuju zbog turizma. Upravo zato naglašena je važnost razvoja vlastitih energetskih kapaciteta i smanjenja ovisnosti o vanjskoj opskrbi. Ravnateljica Lošinjskog muzeja Zrinka Ettinger-Starčić i kustosica Branka Reljac sudjelovale su na stručnom skupu o pristupačnosti i inkluzivnom dizajnu u muzejima, održanom u Tiflološkom muzeju u Zagrebu. Na skupu se govorilo o prilagodbi muzejskih prostora i sadržaja svim skupinama posjetitelja te važnosti uključivosti u kulturnim ustanovama. A u Cresu večeras u Palači Mojze održat će se predstavljanje istraživanja Zajedno za puni pogon. Građani su spremni, sustav nije. Riječ je o prvom istraživanju javne percepcije građanske energije u Hrvata, odnosno u Hrvatskoj. Rezultati pokazuju da čak 71% građana želi sudjelovati u zajedničkoj proizvodnji energije. I podsjećamo kako je u Velom Lošinju u tijeku prvi otočki Escape Room, interaktivna avantura u kinu u Velom Lošinju. Sudjelovanje je besplatno za domaće posjetitelje uz prethodnu prijavu i sve skupa traje do nedjelje. U petak, dakle sutra, zajednica Talijana Malog Lošinja organizira predstavljanje obnovljene vile Perle, simbola zajednice i lokalne kulturne baštine. Program počinje u 19. A u Župi u Malom Lošinju i dalje traju svibanjske pobožnosti svakodnevno od 18.30 krunica, dok se mise na Čikatu održavaju subotom u 9, dakle ovo je posljednja subota u svibnju u 9 sati. Također u subotu u Krčkoj katedrali održat će se svećeničko ređenje velečasnog Marka Mikića iz Malog Lošinja, dok će se na Unijama otvoriti izložba U zagrljaju majke i mora autorice Branke Reljac i Zrinke Ettinger-Starčić. Kad smo već kod svećeničkog ređenja, recimo u 10.30 očekujemo župnika Don Roberta Zubovića u programu našeg radija. Sinoć je u holu osnovne škole Marija Martinolića održan završni koncert učenika glazbenog odjela ove škole. Publika je uživala u nastupima mladih glazbenika koji su tijekom školske godine marljivo radili i predstavili svoj talent kroz raznovrstan program. Na koncertu su nastupili učenici svih razreda glazbenog odjela uz vodstvo i podršku mentora i učitelja Vesne Kirete, Marte Nikolić, Igora Šandorova, Dionore Fučić i Antonele Kunde. Bravo svima. I tu stižemo do konca ove informativne emisije, barem ovog dijela. Sad ćemo sigurno malo o ovim blagim temperaturama koje su već preko 26. Igore, izvoli.
2: Vrijeme i promet.
3: Idemo do Državnog hidrometeorološkog zavoda koji kaže da nam je temperatura na 26 stupnjeva, relativna vlaga na 46%, tlak zraka na 1016 hektopaskala i puše nam sjeverni vjetar 3,4 metra u sekundi. Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana? Podno velebita bura 8 do 18, prije podne 15 do 30 čvorova, drugdje uz obalu bura 8 do 18 čvorova, 8 do 18, prije podne 15 do 30 čvorova, drugdje uz obalu bura 8 do 18 čvorova, na otvorenom moru, a poslije podne i uz obalu sjeverozapadne.

0: poteškoća u cestovnom zbog vjetra ovog navedenog. Između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila. To bi bilo sve za ove vijesti. Dobro vam jutro još jednom. Ulazimo polako u posljednje dane svibnja.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Sviraj dalje. Radio Lošinj.
0: Krećemo s Tomislavom Ivčićem.

9 je sati 17 minuta, dobro vam jutro još jednom, mi sviramo još do 9 sati i 30 kada nam ide vijesti na talijanskom jeziku Il Notiziario, a te će vijesti pripremiti Eliza.

0: zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
2: Bla, bla, bla.
3: Radio Lošinj.
4: 9 sati 49 minuta. Krema za sunčanje bi danas trebao biti u svačijoj ruci. Puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, more mirno do malo valovito. Kažu da je idealan dan za radove na otvorenom u hladu. Ka ili za kavu na rivi. Pojačan je promet prema centru Lošinja, dodatni oprez kod osnovne škole Marija Martinolića zbog radova na sportskoj dvorani. Promet se i dalje preusmjerava prema parkiralištu kod dječjeg vrtića Cvrčak. Apel vozačima za strpljenje, posebno u jutarnjim satima.
5: Slušaj ovo.
4: Imam jednu obavijest Ministarstva turizma i sporta vezano uz izdavanje registracijskog broja. U ovom trenutku ne postoji obveza ishođenja registracijskog broja radi oglašavanja na internetskim platformama. Obveznici će biti dužni ishoditi i istaknuti registracijski broj na platformama u sljedećoj 2027. godini. Ishođenje registracijskog broja za sve će biti u potpunosti besplatno, digitalizirano i jednostavno. Do 10 sati vijesti prvog programa Hrvatskog radija, idemo uz glazbu Groovetastic i Moje stanje ljubav je.
6: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: Pred saborskim zastupnicima je rasprava o izvješću o radu policije u prošloj godini. Predstavlja ga ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Ako bismo sigurnosnu situaciju tijekom 2025. godine trebali opisati jednom rečenicom, onda bi rekli da je Hrvatska ostala sigurna i stabilna zemlja uz nastavak višegodišnjeg trenda proaktivnog rada svih rodova policije. Iza Hrvatske policije sad je već treća godina rada unutar šengenskog prostora. Uspješno i spremno smo zakoračili u punu primjenu entry-exit sustava na granicama. Koeficijent razriješenosti kaznenih djela već je šestu godinu za redom iznad 70%, što je egzaktna potvrda učinkovitosti rada policije na otkrivanju počinitelja i zaštiti građana.
0: Više zagrebačkih osnovnih i srednjih škola ponovno je tijekom jutra dobilo dojave o bombi. Odmah je obavljena evakuacija, a u tijeku je protueksplozijski pregled. Još nije poznato hoće li nastava biti nastavljena.
2: Vijesti.
0: Prošireno vijeće Vrhovnog suda donijelo je odluku o tome imaju li tužitelji s konvertiranim kreditima u švicarskim francima pravo na punu odštetu ili samo na zatezne kamate. O sadržaju koji će biti poznat kada se otpremi strankama ovisit će i daljnja akcija obiju zainteresiranih strana. O zaštiti kolektivnih interesa potrošača u slučaju Franak u odnosu prema položaju banaka govorilo se u našoj mreži. Gostovali su Goran Aleksić iz udruge Franak i odvjetnik za trgovačko pravo Mićo Ljubenko.
3: Odlučivaju o tome imaju li potrošači koji su konvertirali kredite pravo na kompletne razlike između onoga što su platili i onoga što su trebali platiti izuzećem ništetnih odredaba ili imaju pravo samo na zatezne kamate koje su tekle na razliku onoga što su potrošači platili u odnosu na nekakav simulirani euro kredit od početka ugovornog odnosa iako je konverzija izvršena 2015. 2016. To je bilo temeljno pitanje. Odgovor na to pitanje ne znamo. Ne znamo kako je to riješio Vrhovni sud, ali znamo da preko 90% općinskih sudova i 75% županijskih sudova su do sad sudili da potrošači imaju puna prava.
4: Ono što bih volio da sud donese sada mišljenje koje će biti kratko i jasno. Hoće li to biti da ili ne, iskreno rečeno dopuštam, prihvaćam, legalisti smo, shvaćate. Ali ako mišljenje nije kratko i jasno, to je ono što nekako nije simpatično.
0: Dan je oružanih snaga. Obilježava se u povodu prvog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici 28. svibnja 1991. godine. Hrvatska vojska svoj će dan obilježiti svečanom akademijom u Ministarstvu obrane, a organizirano je i primanje kod predsjednika Milanovića. Govoreći o budućnosti HV-a, ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je cilj imati do 2030. jednu od najbolje opremljenih manjih vojski.
5: Ta modernizacija je započela, ova vlada će dovršiti i vrlo brzo će Hrvatska vojska, moja procjena 2030. godine, biti jedna od najjačih malih vojski Europe, pa rekao bih i svijeta. U planu su potpunosti modernizacija kako Hrvatske ratne mornarice, tako kopnene vojske, a naravno i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Očekujemo još isporuku Black Hawkova, krenut ćemo sa podizanjem na viši standard naših Rafala i još neki sustavi o kojima u ovom trenutku nije vrijeme govoriti. Radi se o sustavima koji će osnažiti i ojačati neovisnost i obranu cijele Hrvatske.
0: Hrvatski će radio na prvom programu od 10 sati i 50 minuta izravno prenositi svečanu akademiju u povodu obilježavanja dana oružanih snaga.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, povremeno umjerena na oblaka, u unutrašnjosti Istre i u Dalmaciji mogući pljuskovi, vjetar umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadnjak, najviša temperatura od 25 do 28, a na moru od 30 do 33 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Miroslav Šep, a uredio
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Miroslav Šep, a uredio Tadija Kristijan Babić. Tvoj

0: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandvič. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
1: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
1: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
0: Jadranka trgovina u tjednu od 25. do 31. svibnja iz ponude izdvaja trešnja 500 grama 3,19 €, češnjak 1 kg 2,99 €, paprika crvena Kalifornija kilogram 2,64 €, krempita komad 1,12 €, maslac Dukat 250 grama 2,49 €, pileći čevapi 400 grama 2,89 €, namaz od slanutka Ribela 200 grama 1,99 €, sladoled Snjeguljica XXL 12 komada 5,69 €. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti 1 kg 4,39 €, pileći batak zabatak s kostima 1 kg 2,99 €. Za vaš dobar dan.
2: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4. Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Radio Mali Lošinj.
6: 92,8 MHz.
5: Radio Jadranka.
3: 10 sati je 22 minute. Sviramo do 10.30 kada nam će nam župnik Zubović Robert malo najaviti svećaničko ređenje Marka Mikića u Krčkoj katedrali ove subote. Depeche Mode, Never Let Me Down Again.

0: Igor.
1: Dragie. Da.
2: Da, da. Drage slušateljice i slušatelji, lijepi pozdrav iz studija i režije. Emisija koju smo i najavili jutros, gost u studiju nam je župnik naše Lošinjske župe, rođenja Blažene Djevice Marije, don Robert Zubović, velečasni hvaljen Isus, dobar dan, dobrodošao.
0: Vas da budi, dobar dan ili dobro večer kad bude repriza večeras svima koji nas slušate.
2: Bitno da je ono dobro.
0: Ono dobro,
2: dobar dan, dobro jutro, dobro, pozitivno.
0: Svako dobro nam dolazi od gospodina, a mi smo pozvani to dobro širiti, živjeti i izgrađivati u našim međusobnim odnosima, posebno u ovom našem lijepom i krasnom otoku, mjestu koje nam je darovala Božja dobrota.
2: Ekstra aktivna župa u posljednjih mjesec i pol. Nema vikenda da nešto, da nečeg nema.
0: A Bogu hvala, kao što ima u drugim aktivnostima. Živjeti s gospodinom, živjeti s Duhom Svetim, Bog dragi, po Duhu Svetom uvijek nam čini nešto novo i uvijek smo pozvani. Pozvani smo širiti evanđelje, pozvani smo raditi na širenju kraljevstva Božega, izrađivati Bože kraljevstvo. Pa to su zapravo i plodovi Duha Svetoga, kad smo slavili sad prošle nedjelje i duhove i dan prije je bila krizma, sveta potvrda, onda smo slušali o tome kako je Duh Sveti sišao nad apostole. Petar je održao jednu prekrasnu propovijed, prekrasnu. Govori da je Isus živ, da je Isus uskrsnuo i na njegovu propovijed se krstilo 3000 duša, 3000 ljudi. I od tada su se oni vojničkim izrazom, što bismo rekli, u strijeljce. Dali su se u strijeljce, raširili su se apostoli po čitavom je tada poznatome svijetu i s tim su izvršili Isusovu zapovijed. Idite, propovijedajte, krstite, navješćujte, recite svima da sam među vama, da sam prisutan, da sam živ i došao sam da vam donesem spasenje. Ta živost, ta aktivnost o kojoj ti, Branko, govoriš, plod je Isusove zapovjedi i pozvani smo to živjeti kao kršćani, da se Isusova riječ, njegova osobnost, evo, utjelovi u srcima svih ljudi, od djece, mladih, starih i bolesnih.
2: Pred nama je svećeničko ređenje i to nam je bio najjači motiv današnjeg razgovora. Nema svake godine, odnosno nažalost nema toliko često novih svećeničkih ređenja, novih mladih misa.
0: Evo, privikli smo
2: se. Sjećam se Don Diego.
0: Ti se sjećaš, tad je počelo.
2: Tada smo prenosili
0: Diego
2: isto.
0: Diego prvi nakon Diego drugog. Don Marija Kozulića, da.
2: Onda je bio velečasni Luka, pa onda nakon toga je nekako krenulo i sad čini mi se nešto više nego proteklih do Diega.
0: Pa evo, kad sam župnik, tu je bio velečasni Saša Malović, 2019. godine, u ponedjeljak je Sveti Gaudencije, imali smo svečano ređenje u Osoru, njega je veličasnoga Kristijana. Evo i došao je Marko Mikić, sjećam se kad je došao, je rekao, župniče, ostavljam građevinski fakultet i želim biti svećenik. Ja se nadam i žarko molim i sve vas koji slušate, koji ste vjernici, evo, molimo i za nove svećenike, tko će dijeliti sakramente, tako? Pa to su sakramenti spasenja. Ali nešto bih rekao o svećeničkim ređenjima. Ja se sjećam kad sam ja bio ministran, toga je bilo puno. Vrbnički svećenici, vrški svećenici, išli smo kao ministranti 77., 78., 80. To su posebni milosni trenuci, to je velika radost. Biti pastir, blagoslivljati, posvećivati. Evo, ja sam svećenik već 34 godine da sam došao za kapelana u Malom Lošinju i nisam se nikada pokajao. Bilo je teških trenutaka i činiš nekada i ono što nije primarno svećeničko, što bi rekli, građevina i materijalne stvari, ali najsretniji si onda kad možeš ruke polagati, liječiti, ozdravljati, posvećivati, blagosiljati. U ime Isusova opraštat grijehe i vidiš radost. Pa, evo.
2: Nema ljepše.
0: I sam to znaš.
2: Marko Mikić, biskup ga je okarakterizirao u onom razgovoru kojeg smo snimili prošle subote u vjeronaučnoj dvorani kao svećenik blage naravi.
0: Evo, to su darovi Božji. to su darovi Božji. Bog nekome dade blagost, nekome dade strpljivost, nekome dade razum, to su darovi Duha Svetoga. Je tako. Ja sam i radostan, i vesel, i blag, i strpljiv, i Marko, i zapoželjeti je. Mislim da će moći na taj način se približiti mnogim, mnogim ljudima. U današnjem, recimo tako, stresnom životu, užurbanom životu, punog aktivizma, i Marko će znati staviti tako nogu na loptu, stop, pomalo, razmislimo, nema žurbe, nigdje nam se ne žuri, spasenje je vječna dimenzija. Pa ako smo nešto napravili, jesmo, ako nešto nismo, neće zato svijet propasti. Ali to je dio i naravi, mislim, koja privlači, i to će biti jedan pozitivan magnet.
2: Bravo. Datum kada se svećenici rede nije uobičajen, odnosno to je poseban datum u...
0: Pa evo, nekada, uglavnom se u Hrvatskoj mnogi biskupi ređu oko Petrove, za Svetog Petra i Pavla. Mi smo ovdje na moru, turizam je, kad je mlada misa i ređenje, treba ljude i počastiti. I sami znamo ovdje u Lošinju, na našim kvarnerskim otocima, koje to poteškoća sa salama, pozoveš prijatelje, župljane, Marko ima brojnu rodbinu, jer nadam se da će on doći u studio i o tome govori, njegova baka, evo to je treći unuk koji je svećenik, ima 80 i nešto unuka i praunuka, majka Ružica, njih je 12, to treba nahraniti, ali to se veseliti se, zato sale su zauzete, na vrijeme smo došli u Auroru, izašli su nam u susret. Ovisi kad se završi škola, kad završiš diplomski ispit, kad sve papire, kad se riješi, kad dadeš molbu, položiš sve ispite, moraš diplomirati i onda idemo razgovarati
2: o svemu drugom.
0: O svemu drugom. Najprije mora škola biti gotova. Nekad su se redili, a nisi diplomirao, i poslije ode voz. Nema toga. Recimo, papa u Rimu redi na 4. vazbenu nedjelju. Mm-hmm. To je nedjelja dobrog pastira. Vidjeli smo neki dan, splitski nadbiskup je već zaredio petoricu pred danas 10-15 dana. Evo, kako se dogovorimo?
2: Koliko naš biskup ovog vikenda zaređuje?
0: Naša krčka biskupa ima samo jednoga.
2: Samo Marka.
0: Samo Marka. Mislim da će biti jedan svećenik sljedeće godine, ali ako znamo da jedan svećenik umro, 2-3 će ići u mirovinu, imamo ih već 15-20 u mirovini svećenika preko 80 godina života, znači trebalo bi godišnje, ako ćemo popuniti sva naša mjesta, a narod vapi za svećenikom, vapi za euharistijom, bilo bi dobro da bi svake godine bilo 2-3. Sljedećih 10-15 godina mislim da bi nam trebalo 40-50 svećenika. Eto, čudo se može dogoditi.
2: Da. Mogu li svećenici na 4 sata ono radno vrijeme?
0: Pa evo, naš Don Mate. Don Mate je umirovljeni, ali slavi euharistiju, Don Mate ispovijeda, Don Mate moli za sve nas, za vjernike ovog otoka Lošinja, gdje 40 godina ovdje radi, služi. U redu, ne mora voditi brigu o krovovima, što će jesti, što će piti, što će popravljati, ali je svećenik in eternum. Tu es sacerdos in eternum. Ti si svećenik do vijeka.
2: Da. Kako je zamišljena, odnosno kako će se subota se odviti? Znam da je onaj trajekt u 8:30, trajekt koji vozi većinu kršćana, odnosno naših župljana na Krk.
0: Evo, koliko mi je poznato, oko par stotina Lošinjana se sprema u subotu krenuti na svećeničko ređenje u Krčkoj katedrali, koji će biti u 10 sati. Imam veliki autobus, 60-ak nas je, do sad se prijavilo 24 ministranata, 30-ak ih imamo, znači većina ministranata iz Malog Lošinja, neki idu motorima, autima, ali potiče mi sada, nemojte krenuti iz Malog Lošinja posle 7 sati ujutro. Onda. Bolje je i 5 do 7 da se stigne na vrijeme, da ne bude gužve, a ako ne stanete, ja sam na trajektu, autobus je na trajektu, stisućemo se, samo da parkirajte na Mergu. Mislim da će završiti oko 12 sati i poslije pripremljen domjenak, biskup me nazvao jučer. Jučer je bila, ako danas četvrtak, jučer je bila srijeda, rekao je, bit će domjenak za sve koji dođu, to je radost za našu biskupiju. Evo, svi, čitava biskupija sudjeluje u tome, vjernicima Lovšinja nose kolače, biskup ima slavonske kobasice, ima kulena, neko će vrbnički plovan obično daruje vino i slavlje će biti lijepo. U 3.15 je povratak na trajekt, u subotu je i dan hrvatske državnosti, pa neću ljudi subotom putovat, već će biti ovdje na Lošinju.
2: Tako je. Dakle, u katedrali na Krku, Euharistija u 10 sati, odmah 7 dana kasnije i Mlada misa, to je isto tako uobičajeno. Mlada misa je meni...
0: Kao svadba, kao
2: da,
0: pije.
2: Da, kao svadba. Sjećam se, prije sam rekao Don Diego, Fra Diego. Tako je bilo, evo sad sam se malo i naježio, emotivno ići po njega u obiteljsku kuću, pa onda smo išli kod Luke na Kaštel isto.
0: A ti si bio ministrant u to vrijeme,
2: pa,
0: ili?
2: Prenosili smo sve to skupa u program našeg radija. Još uvijek je. Imamo te snimke.
0: I negdje. Sljedeća nedjelja, znači 7. lipnja, u 9.45 svećenici, ministranti, poslužitelji kreću iz sakristije, ulici Sveta Marija, Kročata.
2: To ko kad mladi ide po mladu.
0: Po mladu, evo nećemo harmonikom, a će se kampanat, zvonit će zvona svečano. Ljudi okite ulice, prozore, vrata i dolazimo ispred petice.
2: Mm-hmm.
0: I lijepi obred je to. Napuštaš svoj dom gdje si odrastao, kad kažemo svoj, ne znači da si vlasnik tog doma gdje si odrastao, gdje si učio moliti, steko temelje i vjere i morala i molitve i odgoja, i sina blagoslivlja otac, sina blagoslivlja majka, to je još 6 Markovih braće i sestara, župska zajednica ga ispraćuje iz doma i uvodi ga molitvom i pjesmom u župnu crkvu gdje ga dočekuje župnik, pozdravlja ga i uvodi ga da pristupi k oltaru Božjem i prinese misnu žrtvu za čita sav narod koji mu je povjeren.
2: Mi smo se počeli pripremati za tu nedjelju, to je nedjelja 7.6. za prijenos, pa kombiniramo oko 10.30 početi prijenos iz župne crkve.
0: Ja bih rekao, budimo spremni za već oko 10.20. Mm-hmm. Bit ćemo crkvi, jer je malo kraća ruta, nije kao i kod Denisa Žuškina ili kod Antona Budinića, Saše Malovića. U 10 smo kod mene točnostvo, u 10 smo kod Mikića, u 10.5 minuta krećemo, 10.15, 10.20. A jako će svirati na orguljama za to vrijeme. Mm-hmm. I mogu i zvukovi orgulja biti kao uvod u svečani prijenos svete mise.
2: Prije same mlade mise bit će i trodnevna duhovna priprema.
0: Da, ove godine je prekrasan je blagdan u četvrtak, danas tjedan dana, Tijelovo.
2: Mm-hmm.
0: Pa želimo već sa blagdanom Tijelova nekako početi i trodnevnicu, to se zove trodnevnica. Prvu večer će propovijedati Saša Malović, naš domaći sin, svećenik, a u petak, prvi je petak i subota, prva subota, Markovi rođaci. Prvi rođaci, bratići koji su svećenici, petak bi to bio Franjevac, Fra Mario Ilija Udovičić, i u subotu njegov rođak Josip Brnić. Prvi je petak, prva je subota, častimo srce Isusovo, srce Marino, prilika za ispovjed. U petak će biti i noćno klanjanje u kapeli Svete Marije Krucifikse ovdje u domu za starije nemoćne nakročati. Inače, moto, svećenički moto, light motiv koji će pratiti cijeli život Marka, njegovo poslanje, njegovo djelovanje, uzeto je iz knjige Apokalipse, Otkrivenja svetoga Ivana, ne za zašto je to Marko uzeo upravo taj moto, evo sve činim novo. Zapravo, Duh Sveti je onaj koji sve čini novo, Duh Sveti posvećuje, Duh Sveti oživljava i Duh Sveti obnavlja naša srca, možda upravo po polaganju i Markovih ruku i djelovanjem Duha Svetoga u njegovom životu. Neka Bog čini u nama sve ono što je staro da bude novo.
2: I tako ćemo dobiti mladomisnika, a za one koji ne znaju, a siguran sam da ih ima, mladomisnik je mladomisnik dok ne dođe sljedeći mladomisnik, je li tako?
0: Eto, a sljedeći mladomisnik će biti sljedeće godine, ne iz Malog Lošinja,
2: ali će biti.
0: Ali će biti.
2: Tijelovo smo spomenuli, Tijelovo isto jedna od euharistija, jedna od svečanosti u kojima sudjeluje cijela zajednica, ne samo župna, cijeli grad sudjeluje u tom.
0: Tako je.
2: Procesija dođe do glavnog gradskog trga, vjernici se okupe, svećenici blagoslove
0: sa pokaznicom,
2: i,
0: narod
2: i Boži, grad i more i sve oko nas.
0: I kašete i ribe i mreže i turizam i pirati i ostale turističke, evo, brodove i putnike i mornare. Tijelovo je zapravo, crkva je ubora taj blagdan, želići na jedan vanjski način, vanjskom manifestacijom odati poštovanje i počast presvetom oltarskom sakramentu, preda slavimo veliki četvrtak dan kad je ustanovljena euharistija, jel tako, na veliki četvrtak, ali željelo se izvesti Krista nekako vani na ulice, na trgove, sudjeluje i puhački orkestar, i vatrogasci, i policija, i lovci, djeca u prvopričasničkim odijelima koje bacuju latice, a sve za Isusa, on je to zaslužio.
2: Vratimo se samo korak natrag prije tijelova. Završava nam mjesec svibanj, mjesec posvećen Majci Božjoj. Majci Božjoj, bile su mise na Čikatu ponedjeljkom i subotom u 9, bile su krunice svaki dan u 6:30, ali ono što je isto tako lijepo, kraj mjeseca svibnja obilježio na procesija po Pjacalu gdje se nosi Majka Božja.
0: Evo, to nam predstoji sada u nedjelju, kad je zapravo svetkovina Presvetoga Trojstva, o tome ćemo nešto u vjerskoj emisiji, obzori nade, ali i blagdan pohođenja Blažene Djevice Marije, kad je anđeo rekao Mariji da će postati Majkom Božjom. Ona je odlučila brzo se ići pohvaliti Elizabeti, koja je bila 6 mjeseci trudna, malo i njoj pomoći. To je blagdan, znači, pohođenja Majke Božje. Isus dolazi u susret Ivanu Krstitelju. I to je zadnji dan mjeseca svibnja, u Malom Lošinju nešto lijepo, prekrasno, kad se iznosi iz crkve onaj veličanstveni kip Majke Božje Lurdske, koji stoji u našoj špilji. Djevojke ga nose, prvopričasnici sudjeluju u procesiji i pjevamo litanije i na taj dan posebno blagoslivljamo našu djecu, pa vas već i sada pozivam, bare vi koji ćete biti na večernjoj svetoj misiji, nedjeljnoj svetoj misiji u 19 sati, da se pridružite i toj procesiji.
2: U nedjelju poslijepodne još jedna misa, i to na engleskom jeziku?
0: Da, ne samo na engleskom, nego i Tagalog jezik, to je filipinski jezik. Evo, puno razmišljam što čini za naše brojne vrijedne, marljive Filipince koji su uglavnom katolici, imam nešto Indijaca, evo, katolika. Vi znate, poštovani slušatelji, da iz Vidovića imamo iz stare one garde još uvijek, Bogu hvala, živući svećenik Don Alviž Kučić, Luigi Kučić, koji ovdje ima svoju rodbinu i on već skoro više od 30 godina službuje i djeluje na Filipinima kao odgojitelj, duhovnik jedne redovničke zajednice koja se zove Somasko, Religiozi Somaski, Padri Somaski, i on je Somasko, ali evo, svake godine dođe ovdje svojim rođacima, ja sam ga zamolio, on je vrlo rado prihvatio. Inače, Filipinci su osnovali jednu grupu na WhatsApp grupu Workers for Christ.
2: Mm-hmm.
0: Jako lijepi naziv, radnici za Krista, pa evo, bilo da ih imate kao postanare, spavaju kod vas, susrećete ih, evo, potaknite ih u nedjelju u 4 sata poslije podne. Oni su odabrali dan, oni su odabrali termin, njima to najbolje paše, kad sobarice završe počistiti hotel, još jedanka trgovina, u nedjelju su trgovine zatvorene, pa misle da im je to najbolji termin da se zajedno nađu. Holy Mass for Filipinos and other workers.
2: Slavimo gospodina. 350. godišnjica naše župe, pitao sam, odnosno spomenuo sam biskupu u našem razgovoru, kada ćemo to nekim centralnim slavljem obilježiti?
0: Evo, centralno slavlje trebalo biti u listopadu, molim vas, sve organizacije i udruge, 17. i 18. listopada, vikend, treći vikend u mjesecu listopadu, mislim da je biskup rezervirao taj termin, ali evo.
2: Isto tako pitao...
0: Neka prođe puno toga, nam još treba.
2: Da, još imamo tog za...
0: Evo, prođu kalendar, da prođe mlada misa, Sveti Anton, Srce Isusovo, Petrova i onda idemo se posvetiti.
2: Razgovarali smo s biskupom, objavit ćemo to i na webu, taj snimku tog razgovora, iako je bio namijenjen krizmanicima i blagdanu duhova, ali postavio sam nekoliko zanimljivih pitanja, među njima gdje će staviti velečasnog Marka nakon što postane svećenik, pa sam postavio pitanje, sigurno vi biskupi imate svoju WhatsApp grupu, pa imate informacije insajderske kad će papa u Hrvata, pa je rekao ne znamo još, vidimo jučer je prekjučer naš predsjednik sabora uručio i poziv ocu.
0: Pa evo ako svi vi koji pratite medije, znamo da pre nekoliko mjeseci bio predsjednik države Republike Hrvatske, gospodin Miladović u pohod, posjet papi, papu je na inauguraciji bio premijer, sad je došao i predsjednik Hrvatskog sabora, a budući da znamo da naš zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša i papa Lav se dobro poznaju i dobri su bili suradnici prije nego što je Lav 14. postao papa, ponadati se da bi to moglo biti uskoro, ovu godinu svakako ne, ali znaš kako to u crkvi idu, mnoge stvari još treba posložiti, znači pravi razlog, a sigurno to treba i izmoliti i
2: pa di će
0: da,
2: bolje razlog...
0: da nam podaruje i novog sveca, sada blaženog Alojzija Stepinca.
2: Gdje će bolji razlog nego 350 godina naše župe? Eto.
0: Eto, možda da je gospod kamenita vrata Zagrebu, to bi brzo prošlo. Sveto Gaudencija, samo da spomenemo.
2: Da, Sveti Gaudencije, Kamino.
0: Ponedjeljak, prvi, dragi Rošiljani, vrijedni, pobožni, sveti, u znak zahvale, što nas je Bog ipak očuvao, jako dobro, od boleštine, od korone i drugih zaraza, a i za vrijeme Svetog Gaudencija. 5:30 iz crkve Svetoga Nikole, prolazimo mjestima Čunski, Sveti Jakov, Nerezine, biti će za hodočasnike jedna misa, velečasni Zoran će imati u 12 sati točno u Osoru u crkvi Svetog Gaudencija, a svečana misa na večer sa procesijom po gradu Osoru u 18 sati.
2: Sad ću reći, Sveti Gaudencije je naš svetac za kojeg znamo, sve ove druge vjerujemo da jesu sveti.
0: Nego kako?
2: E, je li tako?
0: Nego kako? Imamo ih i u današnje vrijeme, susretali smo ih, viđali smo ih, Ivan Pavo II, Padre Pio, Leopold Bogdan Mandić, Majka Tereza, njih smo susretali, viđali, dodirivali, zajedno s njima molili.
2: To su bili naši
0: kontemporaneji.
2: Da.
0: Kontemporaneji.
2: Živili smo
0: u njihovom vremenu.
2: U njihovom vremenu.
0: Tako je.
2: Hvala na današnjem gostovanju i vjerujem da smo potaknuli i današnjom emisijom naše slušatelje za barem jednu od ovih aktivnosti koje župa priprema, a evo prva nam je već preko sutra na susjednom Krku. Marku Mikiću, velečasnu Marku Mikiću, želimo svako dobro, puno znanja i evo sve činim novo.
0: Hvala lijepa i tebi Branko i vama svima koji ste bili strpljivi i slušali ste nas. Nadahnimo se i ovim riječima, ali posebno budemo otvoreni Duhu Svetomu. Amen.
3: Blic, razgovor. Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
4: Mača je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
5: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
4: A čo tamo imaju?
5: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
4: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
5: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
4: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da je me infišaju uz brdice.
6: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
4: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
6: hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.

O da, 10:56, eto kraja moje smjene, od 11 sati program preuzima Karlo Hoffman. Hvala svima koji su bili u zadnjem Jadranku ovog četvrtka. Ja ću još uspjeti pogurat, naravno, ja ne znam, ja mislim da je to naš hit ovdje ovog mjeseca, Tondini, Lucija i Funky Keka, a da li će mi stati i Song Killers i Superman, vidit ćemo još. To je sve od mene za danas, uživajte dalje.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
1: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
1: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okus i zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
0: Radio Lošinj.
4: Dobar dan, 11 sati i 200 minute. Moje ime je Karlo, danas s vama u eteru sve do iza 15 sati. Nije dobro, nikako, vruće je za poludit vani, samo ako je nužno i potrebno do banke, do fine, do ribarnice, dućana i to, ovo ostalo, ili do plaže, međutim ovo je užas. Tako da donosim ti za početak sata jednu pjesmu koja je, pa čuj, onako, otvoren prozor. Da li otvoriti prozor uopće po ovim vrućinama? Bolje ne. Pali klimu, ali Petar Dragojević će za sve vas otvoriti prozor na 92.8. Pićemo kroz ovaj četvrtak koji je, by the way, mali petak. Sutra gledamo prema kraju tjedna. Nadam se da ste dobro. Ja, meni malo treba zraka i vode, pa ću nadoći sebi od ove vrućine. Bog, bog, Karlu, s tebe!

Ovo pjevamo buri. Hladnoći. Petar Graš u nastavku, ostani uz nas.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
2: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.
3: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
4: Mlinar.
1: Vrijeme i promet.
5: A više manje sve znamo o vremenu, odnosno da je vruće i vruće će biti do kraja tjedna. Početkom idućeg tjedna zovu neko pogoršanje, malo ipak mora ova para koja je otišla u atmosferu sručiti se na nas, ali o tom potom do tada još ima. Međutim, već sada i ponedjeljak i utorak u znaku kiše i grmljavine. 27 stupnjeva trenutno, danas pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, poslije podne uz lokalni razvoj oblaka, tek mjestimice manja mogućnost za kratku kišu, puhat će slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima te slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito, a najviše dnevna od 28 do 33 stupnja. Što se haka tiče, odnosno prohodnosti cesta, više manje stanje je u redu na pojedinim cestama, naravno gdje se održavaju radovi, tamo je veća kolona, međutim kod nas na otoku kao i u pomorskom prometu većih poteškoća nema. 099 30 30 800 WhatsApp je broj koji možeš nazvati ako nekih poteškoća ima, ako se nešto desilo, ako je nešto iskrsnulo, dojavi nama, mi ćemo onda najbržim kanalom, a to je našim radijom, javiti dalje. Mi idemo svirati dalje, ova vrućina me inspirirala da malo ljetne muzike ubacim u ovaj set, pa ide jedan Maluma i Corazon, Santana i Oye Como Va, a Tom Jones i Mouse T zovu Sex Bomb.

0: Uz zabavan set, zbilja zabavan set, prošli smo već pola sata, bilo je tu i Tom Jonesa, i Santane, i Malume, pa Graše, Olivera, Petra Dragojevića, sviju. A nastavljamo u istom ritmu, ne brini. Prije svega danas, 28.5. jedne male, sitne, dražesne životinjice slave svoj dan. Riječ je o svjetskom danu leptira. Leptiri nisu samo ukras livada i vrtova, kao što mnogi misle, nego i važni pokazatelji zdravog okoliša. Kad njih ima, znamo da priroda diše punim plućima. Bogu hvala, na Lošinju leptira ne nedostaje, tako da mi zrak imamo čist, a u ostalom mi smo otok vitalnosti, pa ne bi trebalo biti problema ni leptirima. Tako da možda danas, ako ugledaš leptira, malo zastani na trenutak, pogledaj oko sebe i sjeti se da čuvamo ono što imamo, ovu prirodu i ovaj zrak koji dišemo, da nije tako slučajno tu i da ga nastavimo čuvati. Idemo dalje uz glazbu koja leti jednako kao i leptirova krila. On je Gibboni, a 2010. godine odsvirao jedan od svojih najboljih live koncerata, a ovo je Miracul uživo.
1: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

The Weeknd, pravog imena Abel Tesfaye. Donio nam je pjesmu Can't Feel My Face u 11:52. Meni stane još dvije pjesme do kraja sata. U 12 sati idemo na jednu kratku 10-minutnu kroniku do Zagreba. Kolege iz Zagreba spremaju vijesti iz svijeta, iz države, a onda kolege s Lošinja spremaju vijesti sa našeg otoka i tu malo šire. U nastavku stiže budilica za sve one kojima ovaj četvrtak, ne znam iz kojeg razloga, pospan. Bangaranga i Dara, još ću je neko vrijeme puštat dok mi je ovako pod miškom. Pobjednica ovogodišnjeg Eurosonga koja je odnijela Eurosong u Sofiju dolazi sa jednom stvarno energičnom pjesmom i nije čudo zašto je i pobjedila na Eurosongu. Ima ono nešto hitoidno u sebi da kažeš želim je ponovo čuti. Mislim, nije baš da ju slušam svaki dan, ali ovako za radio mi nekad paše. Pa budilica Dara i Bongoronga.

0: Radio Lošinj.
1: Struktura je neozbiljna. To se neće dogoditi. Razlike među nama su velike i hvala Bogu da jesu. Drugčije, to nas definira kao nacije. Prekasno je taj postupak integracije počeo da bi mogao rezultirati nekakvom jedinstvenom političkom voljom u kojoj će nas voditi i usmjeravati jedan. Nemoguće. A sad vidimo da ih priča 10 i pričaju svašta. I mi to slušamo. I dio smo toga. I ne smijemo se ponašati kao tihi, inferiorni klijenti. Ni kada se donose političke odluke, ni kada se kupuje oružje koje razvijaju i skupo naplaćuju drugi.
2: Na prvu je izgledalo kao vijesti, međutim ne. Danas se obilježava obljetnica osnutka nacionalno, odnosno oružanih snaga iz 91. Pomislim da predsjednik Zoran Milanović upravo drži govor kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga. To možete pratiti na Hrvatskoj radioteleviziji i radiju broj 1, a mi ćemo malo zasvirati, pa ide naš info flash.
0: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Godišnjica osnutka oružanih snaga, pa prvi čovjek naše zemlje Zoran Milanović, naš predsjednik, drži govor i eto vijesti u 12 sati ravno iz našeg studija. U Cresu večeras u 20 sati u Palači Mojze predstavit će se istraživanje Zajedno za puni pogon. Građani su spremni, sustav nije. Posvećeno razvoju građanske energije u Hrvatskoj. Istraživanje pokazuje da veliki broj građana želi sudjelovati u zajedničkoj proizvodnji energije, dok kao najveće prepreke navode administrativne procedure i spor razvoj sustava. Pa eto, odmah su pohitali i čelnici HEP-a i župana na naše otoke, gdje su obišli gradilišta sunčanih elektrana u Orlecu na Cresu i na Unijama. U suradnji s regionalnom energetskom agencijom Kvarner priprema se strategija razvoja otočnih energetskih kapaciteta, a projekti na Cresu i Unijama predstavljeni su kao važan korak prema održivijem energetskom sustavu kvarnerskih otoka. Svojevremeno smo imali u planu i na Ustrinama postaviti jednu elektranu, nadamo se da to nismo zaboravili. Lošinjski muzej nastavlja obilježavanje 10. obljetnice muzeja Apoksiomena izložbom Dodir vremena, desetljeće muzeja Apoksiomena. Ostaje otvorena do 10. lipnja, donosi spoj antičke i suvremene umjetnosti kroz radove iz fundusa muzeja. A u gradskoj knjižnici i čitaonici u Malom Lošinju izložba dječjih likovnih radova Moja mama. Pripremili su učenici osnovne škole Marija Martinolića, izložba ostaje otvorena do 13. lipnja. Za vikend Lošinj očekuje bogat program događanja. Od petka do nedjelje održava se Vintage Sports Weekend. Uvodno događanje uoči Sunset Sports Media Festivala. Posjetitelji očekuju sportski turniri, glazbeni programi, beach party i brojni lifestyle sadržaj. U petak će se početi obilježavati Dan državnosti Republike Hrvatske polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod središnjeg križa na groblju Svetog Martina u Malom Lošinju, početak je u 10 sati. Istog dana zajednica Talijana Malog Lošinja organizira predstavljanje obnovljene vile Perle, ulica Lošinjskih brodograditelja, početak je u 19 sati. U osnovnoj školi Marija Martinolića sinoć je održan završni koncert učenika glazbenog odjela. Mladi glazbenici predstavili su program koji su pripremali tijekom školske godine. Publika je velikim pljeskom nagradila njihove nastupe, a na koncertu su sudjelovali učenici svih razreda glazbenog odjela uz podršku svojih mentora i učitelja Vesne Kirete, Marte Nikolić, Igora Šandorova, Dijanore Fučić i Antonele Kunda. Posebno dirljiv bio je završetak koncerta kada su učenici završnih razreda oprostili se od svojih učitelja, a posebna zahvala upućena je i učiteljici Mirjani Nikolić, koja je svojim dugogodišnjim radom obilježila brojne generacije, pa čak i ovu koja je jučer napustila glazbenu školu u Malom Lošinju. Pogledajte fotografije i dio zvučnih zapisa na našoj Facebook stranici. I to je sve od mene, prepuštam vas Karlu, on zna sve o krasnom vremenu koje je poprilično toplo.
0: Vrijeme i promet. Vrijeme i promet.
2: Je, Branko, toplo je, toplo je.

0: Isto uz malu naoblaku te malo tog vjetra, ponegdje ta burica i umjeren sjeverozapadni vjetar koji nam pomažu preživjeti ove tople dane pod kupolom iz Afrike. Maksimalac ide do 33, kod nas više manje do 31, to će biti neka temperatura. UV indeks visok na broju 7, trenutno se nalazi, biometeorološka prognoza je osrednja, zbog ovih svih vrućina nije baš stanje najpovoljnije. Vlažnost zraka je na 49%, tlak na 1017 hektopaskala, a more nam se ubrzano zagrijava. Taman će biti za kupanje ako ovako nastavi kroz 1-2, trenutno je na 19,5 stupnjeva. Što se tiče prohodnosti cesta, u priobalju puše jak vjetar i zabrane su za pojedine skupine vozila, ali to su više kamioni s prikolicama i malo veći tegljači. Pozivamo uvijek vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pomorski promet također čist, nema nikakvih poteškoća, osim naravno gužva, a na to morate misliti i gledati kamere prije puta, naravno, da biste bili uvjereni kako gužve veće nema, ali sad počinju svakakve gužve, pa molim te, pripazi i sretan put uz Radio Lošinj.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
0: A nakon vijesti, malo zabave i razonode, da ne razmišljamo o vijestima, o vrućinama, o crnoj kronici i tako dalje, a najbolje lijek je za to dobar tekst i dobra muzika, dobra glazba i taj osjećaj bijega od stvarnosti. Upravo se to mi na Radio Jadranci pokušavamo i trudimo svaki dan ublažiti tu svakodnevicu, ponekad tešku, ponekad smrknutu, nije svakome dan uvijek na desnu nogu, nekome na lijevu, pa mi pokušavamo tu bar preko glasa i tog nekog osjećaja podići raspoloženje ovog našeg malog predivnog otoka. Ja ti donosim u nastavku najsvježiju pjesmu hrvatskog radijskog etera. Ona je Nisam taj, Matije Cveka i The Funkensteinsa, izišla prije samo 5 dana. Matije Cvek, a u zapravo jednom klasičnom aranžmanu, klasična je to pjesma Matije Cveka, ništa novo nam nije ponudio. Ne znam koliko će eksplodirati sad hitoidno, međutim Matije Cvek u jednom svom radiofoničnom stilu govori Nisam taj. Pjesma je kvalitetna, pjesma je kvalitetno snimljena, pa je zato zaslužila biti i u programu našeg radija. Pojačaj i uživaj!

malo dosadnjikavi, ali ugodni Matija Cvek, uvijek taj. Evo još jedan mladić, Martin Kosovec i nova pjesma Mjesec na dlanu.

Zastali smo na 12 sati i 21 minutu, ali za točno 8 minuta imamo novi razgovor. Blitz razgovor, još jedan, stiže nam Darin magazin iz zajednice sportova o dodjeli financijskih sredstava. Govorit će s Brankom o zanimljivostima iz tog sektora. A do tada, ostao sam dužan, krenula je Info Flash, je krenuo, a prije toga svirao je Ja sam ti jedini drug, pa sam to presjekao, pa nije baš u redu da presjećam pjesmu. Ana Uršula Najev i Jakov Jozinović pjevaju obradu Jasne Zlokić, Ja sam ti jedini drug.

0: Hvala ljudi, uživajte. Vidimo se.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
3: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
2: A čo tamo imaju?
3: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
2: Dobro to, ali i sigurno su otočke cijene.
3: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
2: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
4: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
2: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
5: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 25. do 31. svibnja iz ponude izdvaja. Trešnja 500 grama 3,19 eura. Češnjak 1 kg 2,99 eura. Paprika crvena Kalifornija kilogram 2,64 eura. Krempita komad 1,12 eura. Maslac Dukat 250 grama 2,49 eura. Pileći čevapi 400 grama 2,89 eura. Namaz od slanutka Ribela 200 grama 1,99 eura. Sladoled Snjeguljica XXL 12 komada 5,69 eura. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti 1 kg 4,39 eura. Pileći batak zabatak s kostima 1 kg 2,99 eura. Za vaš dobar dan,

0: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
1: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Nostromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Nostromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Svira je dalje. Radio Lošinj.

0: Разговор.
1: Sa žestokom muzikom, odnosno glazbom, mi nastavljamo program našeg radija i razgovor koji nam je na vratima. Još jedan od naših gostiju, danas Darin Magazin. Darine, dobar dan, dobrodošao.
2: Dobar dan, dobro vas našao.
1: Danas ćemo mi u programu našeg radija više o zajednici sportova i o jučerašnjoj skupštini na kojoj je bilo, dijelile se pare.
2: Da. Kako bi se reklo, sredstva, molim te, Branko.
1: Sredstva, prije nego što je održana skupština, znali smo otprilike da je povećanje nekima više, nekima manje, ali u pravilu svi su dobili povećanje novaca.
2: Pa je, zato što je grad povećao proračun za potrebe, javnih potreba u sportu nekakvih 10%, tako da su svi dobili povećanje. Razlika ta veća ili manja odnosi se na ovaj jedan varijabilni dio koji smo mi stavili, a to se odnosi na klubove koji više rade, više putuju, više troše, i onda oni dobiju veće povećanje, jer svi ti bodovi koje bodujemo za raspodjelu sredstava se onda boduju sa tim 20% varijabilnog dijela, koji je onda veći od nekih drugih klubova koji, ajmo reći, malo startiraju.
1: Dobro. Cirka 10% više svima.
2: Ajmo reći.
1: Čuo sam da je jednoglasno izabrano, što dugo nije, ili mi se čini?
2: Pa da, dugo nije bilo suzdržanih. Uvijek je, ajmo reći, za, ali imamo suzdržane. Ovaj put nismo bili ni suzdržani, tako da evo, prošlo je vrlo ugodno u atmosferi i vrlo brzo smo bili gotovi.
1: U stvari, to je bila jedina tema ili je bilo još...
2: Ne, bile su, znači, evo, to sam isto donao, nekakva financijska izvještaj za prošlu godinu, i normalno uvijek imamo temu podrazno, gdje svako može pričati o nekakvim problemima o kojima se suočava, i tu ću isto iskoristiti priliku kad prođemo ovaj dio vezano za sredstva, o čemu smo još razgovarali, tako da javnost bude upućena da znaju da kojih problemi su u našim klubovima i s kojima se suočavamo i kojima ćemo probati pomoć. Evo.
1: Da. Znam da se svojevremeno dosta govorilo o knjigovodstvima, računovodstvima. Svaki klub mora imati svoje računovodstvo. Može li se to staviti sve pod istu kapu ili?
2: Ne može.
1: I dalje mora imati svako svoj?
2: Da.
1: A tu bi se dalo uštediti, ne?
2: Dalo bi se uštediti, iako mislim da je to jednostavno knjigovodstvo... nije preskupo, mislim da najviše problema imaju veliki klubovi koji imaju puno više troškova zbog putovanja. Recimo, ja ne znam koliko neki nogometni klub može trošiti, ali oni imaju ono, ne znam, 30, ne znam koliko putovanja, pa autobusi, pa putni troškovi, pa ovo, pa ono. Tako da, na, bilo bi ušteda. Ajmo reći da smo sretni i zadovoljni zato što smo ove godine dobili donaciju od županije koja nam je pokrila liječničke preglede. Pa se tu neki isto dio novca vratio klubovima. Primjerice, evo, mogu reći, nogometni klub 5000 eura troši godišnje samo na liječničke preglede.
1: Da, što je u stvari neki drugi klubovi toliko dobe na godišnjem nivou.
2: Tako je, tako je, tako je.
1: Dobro, ajmo sad čut ko je koliko dobio, to je ona zanimljivi detalj iz jučerašnje skupštine.
2: Da, znači, dobro, ja bih samo prvo htio reći vezano za financijski izvještaj 2025. da smo u zajednici sportova donirali 16.749 eura, od čega je županija donirala 14.000, a iz proračunskih sredstva grada je išlo 2.749. Tu su, znači, financirani liječničkih pregleda bili u iznosu od 12.235, su financiranje školarina, to isto htio bih pohvaliti klubove i sve članove klubova koji su se uputili i krenuli u neku edukaciju, jer po Zakonu o sportu svi moraju imati stručno osposobljene trenere. 2000, znači, smo dobili isto od županije, znači mi smo ko zajednica još nekakvih 128 eura dopridonijeli, a za liječničke preglede smo dobili u županiji 12.000, znači od zajednice još išlo plus 235.
1: Možemo li očekivati ove godine sredstva od županije?
2: Da, znači u nekom razgovoru sa tajnicom Primorsko-goranske zajednice sportova Primorsko-goranske županije idemo u tom smjeru. Rekla je da je župan
1: blagonaklon.
2: ajmo reći tako, sportu i da želi pomoć, probat će riješiti jednu situaciju da se kao svi ti nekakvi liječnički pregledi deše se u domu zdravlja, jer je to županijska ustanova, što ne bi bilo loše. Međutim, sva djeca do 14 godina, su... samo trenutak,
1: evo ga, apači stižu.
2: Da, ovaj, ugasimo zvuk. Su kod pedijatrice. A po novom zakonu o sportu, većina će morat vaditi krv. Mm-hmm. E, to je sad od 500 djece koji se bave sportom, jedno 300 djece koji bi trebalo ići vaditi krv. A oni su smatrali da će to ići preko doktora obiteljske medicine, što nije moguće jer su sva djeca do 14. godine kod pedijatrice. Tako da ne znam, nadam se, volio bi da je ostalo kao do sad. I još su rekli da će se povećati troškovi, da više neće to koštati 30, 35, 50, nego 70 eura. Nadam se da će se nešto desiti do 9. mjeseca, da će županija malo prioniti tome i probati riješiti taj problem, jer to neće biti problem samo nama, nego i u velikim gradovima. Ali, gle, uvijek postoji sistem da mi pozovemo doktora, kao i do sada, da on dođe, da pregleda, da se plati i da onda ispostavimo troškove županije.
1: Da. Pa dobro, ajte, valjda će se riješiti do 9. mjeseca, ako nećemo se snalaziti nekako.
2: Da, koji do sad.
1: A da, lako je biti u Rijeci pa onda...
2: Je, u Rijeci oni čak imaju besplatne preglede jer imaju nekakav tim, mm-hmm, koji županija plaća, međutim ne stignu ni oni svih pregledati, tako da...
1: Dobro, pedijatrice, odnosno ambulante pedijatrijske ne mogu vaditi krv?
2: Ne.
1: Samo gore u laboratoriju?
2: Da.
1: Dobro, ajmo čut zanimljivo. Ovo nam nije bilo baš
2: dobro. A, da, dobro, nije drago, znam, ali to su ti problemi koji, mislim, neko najvratnije koji piše zakon nije baš niti prošao ni male zajednice, ni općenito sportove. Ja znam da se treba zaštiti djecu, hvala Bogu, ali taj nekakav doktor koji napravi taj prvi pregled je samo prva preventiva, on čim uvidi da nešto ne štima sa djetetom, on ga onda poslije
1: šalje
2: dalje nekom specijalistu, što je po meni...
1: Da, mi smo sa kćeri išli kod kardiologa jer je imala neki šum na srcu, tako onda je on napisao potvrdu da nema prepreke za bavljanje sportom taj šum.
2: Tako je, tako je. Znači, ta neka ona prva preventiva koja je da se vidi da je neki problem, primjerice imam situaciju u klubu, dečko je prije godinu dana bio na pregledu, bilo se u redu, sad nakon godinu dana dobio skoliozu. I čovjek je rekao, vidio skolioza, zapisao je i dijete je znalo jer je već primijetilo i išlo prije kod specijalista, ali evo, kažem, to su takve neke situacije koje...
1: Pa se ti bavi košarkom.
2: Mislim da je to ipak genetika prije nego sporta.
1: A, nema drugo. Da, pa... ili ovaj, previše gledanja u mobilne uređaje.
2: Da, to će biti onda sa vratnim kralježnicima problema.
1: Ajmo, okay, na pare, ništa, ajmo na pare.
2: Evo, dobro, znači ovako.
1: Sredstva, kako
2: imamo sredstva. Imamo, znači, sportove na vodi, to nam je waterpolo klub, ove godine će dobiti 9837 eura, jedriličarski klub Jugo 10663 eura, sportsko društvo Škarpina 3605 eura, sportsko ribolovno društvo Udica Mali Lošin 3733 eura, klub skijanja na vodi 2160 eura. Po dogovoru sa predsjednikom društva sportske rekreacije, oni su uvijek u tom nekom paušalnom iznosu od 1100 eura i onda idemo od većih klubova prema manjim, to je znači nogometni klub Lošinj 52749 eura, ženski odbojkaški klub 15195 eura, košarkaški klub Jadranka 15079 eura, tenis klub Jadranka 7693 eura, judo klub Lošinj 7208 eura, šakovski klub Lošinj 7014 eura, športski karate klub 6390 eura, atletski klub 6020 eura, bočarski klub Lošinj 5818 eura, malonogometni klub Lošinj 5504 eura, stolnoteniski klub Lošinj 5256 eura, kuglački klub Jadranka Turizam 5015 eura, ženski rukometni klub Lošinj 4758 eura, kickboxing klub Excalibur 4410 eura, Picado klub Lošinj 4069 eura i Sportski Bridge klub Mali Lošinj 1713 eura u ukupnom iznosu od 187 tisuća eura i zajednica sportova 2000 eura za funkcioniranje zajednice sporta.
1: Da. Kako si nabrajao, tako sam nekako prolazio glavom, kroz glavu mi je prolazila informacija o tim klubovima, a 95% njih ostvaruju dobre rezultate i imaju...
2: Vrhunske rezultate. Da. Ja bih rekao vrhunske rezultate. U biti, jučer isto na skupštini pohvalio sam stvarno rad svih klubova i trenera, jer zadnjih par godina uz školska prvenstva, državna prvenstva na razini županije, mislim, imamo stvarno jako, jako dobre rezultate i, kažem, poticaj da se i dalje ulaže u sport, poticaj da još educiramo nove trenere jer je potrebno. Evo, stvarno malo ima djelatnika u sportu.
1: Da, ono što se u stvari možda i ne gleda kroz prizmu koliko smo uspješni u sportu, od male količine djece, male količine sportaša, jer smo mala zajednica pa nas nema puno, ostvarujemo jednako dobre i bolje rezultate nego neki veliki klubovi na kopnu koji rade probir među svim onima koji im dođu u klub, pa samo najbolji su u ekipama koje se natječu, koji idu dalje i tako. Da, to su stvari dobri rezultati. Šta nam je bila treća točka dnevnog reda?
2: Pa nije treća točka, nego najzanimljivija točka, a to je bila Podrazno. Uh-huh. Dotakli smo se problematike dvorane. Uh-huh. Znači, tu je iskočio Đudo, koji koristi zbog termina gradsku dvoranu i nekakvu dvoranu u školi.
1: To je malo veća učionica, da.
2: Malo veća učionica i onda smo razmišljali kako će to biti super kad za dvije godine se napravi nova školska dvorana, pa će se još moći nekakve prostorije ili tako koristiti, neki termini koristiti. Međutim, problem je jedan veliki, a to su sredstva za plaćanje. Uh-huh. Evo, koliko znam, mislim da je gospodin Bodiš rekao da on plaća 15 eura sat tu istu dvoranu, a to jest sat u školi koji koristi, tako sutra će to biti dvorana, a mi smo sa gradom u dogovoru već 10 godina nepromjenjivu cijenu imamo, koja je vrlo ekonomski okrenuta prema klubovima, jer ne bi imalo smisla da sredstva koje dobimo da za rad klubova da se vraćaju zbog najma prostora.
1: Uh-huh. I koliko je ta dvorana gradska?
2: 2 eura sat.
1: Da.
2: Tako da, ne znam, ja mislim da tu imamo mjesta da razgovaramo sa županijom, da na kraju krajeva sva ta djeca se natječu i u školskim prvenstvima i osvajaju državna prvenstva, da bi se onda trebalo doći do neke bolje ekonomičnije cijene, jer i svi ti klubovi i treneri u klubovima ne rade za nikakav, jel tako, za nikakvu plaću, nego na kraju daju svoje vrijeme da sa tom djecom školskom idu na školska prvenstva. I tu mislim da imamo nešto malo lufta da pričamo sa županijom, da malo agitiramo neke ljude, da se vidi da i mi kao otočka sredina stvarno imamo puno veće troškove nego oni na kopnu i da nam trebaju sredstva i za putovanja, osim za plaćanje najma.
1: Da, zgodno je bilo prokomentirati, ne znam da li sam s tobom ili s nekim drugim iz sporta, s tobom sam razgovarao, neki jednostavno ono odlučuje sad neće ići na utakmicu u Lošinj, to im je daleko, to im je skupo, to im je komplicirano, ali brate mili, kad mi moramo ići u Rijeku ili negdje na kopno, onda...
2: Pa da, evo, naš primjer prvi je bio, trebali smo u Lošinju igrati sa Kostrenom, sa Cikvenicom, a u Cresu sa Kostrenom, jedni nisu došli u Cres, drugi nisu došli u Lošinj. Na kraju mi od 8 odigranih utakmica sa ovim uzrastom U11, 7 smo odigrali van i jednu doma. I na kraju smo opet pristali kao da se odigraju djeca, jer tako, što bolje, više igraju, to je bolje i za njih. Otišli smo na gostovanje u Crikvenicu. Opet oni nisu došli. I onda zove me direktor kluba i kaže, ma joj, znaš, oprosti, ali nemamo kombi, nemamo trenera, nemamo... Pa ja kažem, sve okej, ljudi, ali onda zašto prijavljujete lige? Onda ajmo smanjiti broj klubova, ajmo nešto napraviti, ali... Sve to lijepo zvuči, znaš, ono, ima nas 18, 16, 20,
1: da.
2: Ali realno je da na kraju mi imamo najviše troškova zbog toga što putujemo vani.
1: Da, i nova sportska, školska sportska dvorana Nadamo se da će biti isto tako u poslijepodnevnim terminima na raspolaganju i drugim klubovima, ne samo džudu, jer tako bi se i rasteretila ova gradska koja zaista ima malo slobodnih termina.
2: Slažem se, ali onda će opet doći problem da ćemo trošiti sredstva koje dobijemo od grada na najam, dvorane. Zato se tu prije dvorane nego se izgradi treba malo to sa županijom nekako po meni izregulirati.
1: I balon na Lidl.
2: To je isto jedna ideja koju ja sam to predložio još prije 10 godina, međutim mislim da je problem u nekakvoj građevinskoj dozvoli i takve stvari, jer ne može se samo montažno staviti, trebalo bi nešto biti fiksno, ne znam. Uglavnom, imam ideju za to, to smo krenuli, ali evo, sada na kraju dolazi još jedno vanjsko igralište, jer će škola imati svoje vanjsko igralište.
1: Da. Pa barem onda na njega.
2: Da, ali to je opet županijsko. Znači, a ovaj Lidl je gradski. Tu po meni imamo malo lufta, evo.
1: A u stvari sve je to naše, jer je to sve plaćeno kroz isti porez iz plaća.
2: Da.
1: Dobro, bilo kako bilo. Nećemo sad tu o politici. Nadamo se da će kroz...
2: Ajmo nešto pozitivno još.
1: Ajde.
2: Evo, znači, htio bih pohvaliti grad koji isto tako uspio sada riješiti da se u Nerezinama, ono vanjsko sportsko igralište koje je isto vlasnik županija.
1: Ko škole,
2: obnovi. Uh-huh. I evo, jučer su došli dečki, radi se nova podloga, bit će nešto onako kao u Velom Lošinju, uh-huh. Stavljaju se novi koševi, mislim da će čak u roku od mjesec dana biti nekakve tribine, tako da kad budu nerezinske igre, evo, bit će ogledni primjerak.
1: Bravo. Lijepo da je, čestitam na inicijativi i na, eto, nekom recimo sustavno jednom, čini mi se jednom godišnje, da je ovo sad treće za redom koje se uredilo na taj način. Prošle godine je bilo u Velom.
2: Velom je bilo, znači, preko Laga ili tako nešto, ono veliko igralište, a onda je grad obnovio i ono malo košarkaško. Tako da...
1: Na kraju cijele priče nije bitno s kojim parama, bitno da je obnovljeno.
2: Je. Ali kažem, evo, to je stvarno trud i kažem, i u gradskoj upravi i nas općenito svih koji vidimo da to treba. Jer jednostavno djeca malo su vani, ali onda kad barem neki imaju uvjete.
1: Nakon ljeta imali nade natkriti bazen u kampu?
2: Pa ne znam, to je sada, to treba biti dogovor između Jadranke i grada u kojem postotku se opet radi o financijskim sredstvima, ko će šta isfinancirati, ali nekakva ideja postoji već godinama, ali treba napraviti projektnu dokumentaciju, troškovnike i vidjeti.
1: Da, bilo bi u stvari
2: praktično. Ali mislim da u drugom smjeru opet pričamo, postoje nekakve indicije da će se tartan staza napraviti na Čekatum sa zaletištem i pješčanikom, gdje će onda atletski klub moći vježbati, evo, vani.
1: Da, i oni ostvaruju vrhunske rezultate, ali baš nemaju nikakve uvjete.
2: Kako nemaju? Pa mislim, priroda i društvo.
1: Da, i parkiralište ispod dječjeg vrtića.
2: Tako je. Da, imamo sreće da možemo u prirodi trenirati, ali evo, mislim da ide prema tome da se to sve skupa sredi i da se poboljše uvjeti.
1: Darin Magazin bio danas s nama, prvi čovjek zajednice sportova grada Malog Lošinja, i eto, donio je dobre i lijepe vijesti o povećanju financija svim klubovima na našem području, pa eto, hvala na tome.
2: Hvala tebi, Branko.
0: Blic razgovor.
3: Radio Lošinj.
4: Eto ga, lijepe vijesti iz svijeta sporta. To je uvijek poguranac. Financije su uvijek poguranac u sportu, ili ti ga dobar vjetar u leđa.

Glazbeni arhipelag. Svakog dana od 13.20 uživajte u pjesmama koje su nastale na našem prekrasnom području. Od Cresa, Lošinja, Unija, Ilovika, Suska i Srakana, pa sve do naših glazbenika koji su se rasuli diljem svijeta.

0: glazbeni arhipelag. Svakog dana od 13.20 uživajte u pjesmama koje su nastale na našem prekrasnom području. Od Cresa, Lošinja, Unija, Ilovika, Suska i Srakana, pa sve do naših glazbenika koji su se rasuli diljem svijeta.
1: Svaki dan u 13.20 minuta, danas u programu našeg radija imamo premijeru, svjetsku premijeru. S nama su Sveno Mujagić i Mario Filinić. Mario, Sveno, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Na samom početku, Marija, ćemo pitati o kakvoj se pjesmi radi, a onda ćemo Senu zamoliti i za svoj komentar. Inače, Mario, za one koji ne znaju, naš glazbenik lošinjskih korijena u Njemačkoj, glazbenu školu, šta sve imaš?
2: Glazbenu školu, studio svoj i sviram sa nekoliko bendova redovito još, nikako da ovaj... da se smanji ovaj broj svirki.
1: Koji su ti najdraži instrumenti, najčešći?
2: Pa ja sviram sve klavijature, uglavnom klavir, harmoniku, tamo sam doma, ali malo gitare i onako što treba usput, malo u studiju se mora od svega pomalo, ali na klavijaturi sam počeo i tu ću vjerojatno, na njoj ću i umreti.
1: Suradnja sa Senom?
2: Prijatelji smo nje, ja sam školski kolega njegovog brata, malo starijeg od njega, i onda smo se našli, uvijek se nađemo na kavi i uvijek me je molio nekako, jer piše pjesme, da mu neku pjesmu glazbim, i ja nikako naći vremena, i tako je s ovom pjesmom nekako me je, ja sam nju izabrao i rekao sam mu, ajde, ja sam baš bio u Portugalu prije toga, jedno tjedan dana bio sam malo po nekih dojmovima i rekao sam, ajde, prevedi pjesmu na portugalski pa ću tu je pa ću glazbiti. I on je napravio to. Ja sam mislio u šali nešto, malo se izvuči svega toga, ali on mi je u šali to... I onda mi pošalje mailom, ja čitam i gledam, sad moram odraditi to. I tako je to krenulo, recimo. I onda sam, imam goje prijatelje koji su baš brazilskog porijekla, i muž i žena i pjevačica, oni perfektno pričaju portugalski, pa sam dao na provjeru da li tekst u redu, da me ne...
1: Izblamira.
2: Da mi izblamira. I sve je u redu. Mislim, ovaj rekao da je perfektno. Riječi su, kaže, riječi su bile, njih su se odmah dojmile, tako da sam počeo odraditi. I onda sam tu pjevačicu istognjavio, ajde da mi priča malo, da čujem, da uđe u melodiju. Za mene to bilo novo, jer to je, htio sam napraviti taj fado koji je mene u Portugalu dosta motivirao, jer fado uglavnom sviraju dve gitare, a meni se činilo nekako da je bilo dobro jednu gitaru zamijeniti harmonikom.
1: Uh-huh.
2: I to mi je leglo odmah mi je bilo nekako u srcu da tako nešto nekad napravim. I tako se desilo da je on to preveo na portugalski i krenuo. On sam počeo slagati i složio.
1: Fado je u stvari izmjenjivanje u ritmu gitare i pjesme?
2: Na prvom mjestu je pjevač ili pjevačica, uglavnom pjevačica, jako je malo pjevača, pjevačica zove se fadist ili fadista, i oni pjevaju, a gitara, ta portugalska gitara, uvijek svira neku kontramelodiju, one se izmjenjuju.
1: Mario, fado je u stvari tužna glazba, ili?
2: Ja, to je jako tužna vrsta muzike, melankolična, jer uvijek priča o tim nekim lošim sudbinama. A ova pjesma od Sene nije u stvari tužna, ona je više ljubavna, prva ljubav pod jednim borom, znači Katune na Lošinju, tako da nije ona baš tako tužna. Zato sam ja tu taj fado i malo ga omekšao, dao sam malo ovog utjecaja bačate. Na početku se čuo onaj percussion, što to stvar ima ta vrsta muzike, zove se bačata, i malo sam dao dijelova elementa tanga. Ljudi me pitaju da nije to neki tango. Ja kažem nije, ali sam malo pomiješao to, jer sam morao nekako to smekšati da ne bude baš onaj strogi fado. Jer ne želim se raditi neke stvari koje sigurno puno ljudi bolje od mene radi. Ja sam pokušao nešto napraviti gdje harmonika zamjenjuje tu gitaru i da se sve malo nekako smekša, da nije baš ono strogo i da nije pretužno.
1: I kad će video?
2: Pa u planu je da se snimi neki video o Lošinju negdje na Čekatu sa mojim tim bendom koga bi ja onda doveo da to uživo odsvira, i da ako sad slušao možda neko i od grada, da kad Senu bude zakucao na vrata grada, da se neko ima i uho, da se možda dobije neka zajednička ideja snimiti neki video za promociju tog našeg otoka, jer ja mislim da je to...
1: Ne bi trebalo biti skupo.
2: Ne bi trebalo biti skupo, jer band ne bi... Ne, ne, oni, to su mi prijatelji, to je neki... To je u stvari moj hobby band. Ja s njima, to, mi radimo to više za naš guš nego što u stvari za neki novac. A oni bi došli sigurno ovdje bez da traže neki... Neku naknadu novčanu, samo treba nekako smiješno, njih je 6 će ih biti sve zajedno, tako da...
1: Jedan vikend i sve riješeno.
2: Da, trebalo bi nekako, mislim da je to win-win situacija za sve koji imaju veze s ovim otokom.
1: Bravo. Seno, kad je pjesma nastala, kako je nastala i otkud ideja?
3: Znači, pjesma je bila u zbirci, zadnjoj zbirci 2004. koja je izdana, kako je nastala, tako je i napisana...
1: Šta kažeš na ovaj portugalsku verziju?
3: Portugalska je, sviđa mi se verzija, zato što je portugalski je melodičan i mislim baš da uz ovu pjesmu paše portugalski.
1: Mm-hmm.
3: Mislim, pasat će ona i hrvatska verzija je dobra, ali portugalska ipak, taj fado je, pogotovo ovo nije tužna pjesma. To je važno, to nije tužna pjesma, tako da je dobro ispalo.
1: Dakle, čućemo pjesmu Fado dos Pinheiros de Loxinho.
2: Fado dos Pinheiros, oni šuškaju, koji mi oni? Oni da, dos Pinheiros de Loxinho, kažu pravi ovaj tu Portugalci, ali kod nas može proći kao Fado dos Pinheiros de Loxinho.
1: Očekujemo još tvojih pjesama da nam pošalješ, pa ćemo ih vrlo rado vrtiti upravo u ovom našem glazbenom arhipelagu svakog dana u 13.20.
2: Slažem se, imam ih dosta, pa kad stignem koju, baš koja ovdje paše, rado ću dovesti.
1: Ajmo sad čuti Fado dos Pinheiros.
2: Odlično. Fado dos Pinheiros de Loxinho.

0: Glazbeni arhipelag. Radio Lošinj.
1: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
2: Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja organizira odlazak u Toplice, Banja Iliđa u predgrađu Sarajeva u periodu od 8. do 18. studenog 2026. Prijave se vrše u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati, gdje se mogu dobiti dodatne informacije vezane uz organizaciju. Cijena paketa je 480 eura bez prijevoza, doplata za jednokrevetnu sobu 18 eura po danu. Pune troškove objavit ćemo kada budemo imali cijenu prijevoza, a sve će biti plativo u nekoliko rata. O tome ćemo vas obavijestiti na vrijeme. Rok za prijave je do 1. lipnja 2026.
1: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar.
3: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okus zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek. Move your ass now.

14 sati je puklo, evo nas, probili smo i dvojku, još malo ljudi i gotovo radno vrijeme. Borovi koji su od jutra na poslu, mislim ja na ovaj koji rade popodnevnu smjenu, vi ostanite uz naš radio, uz naše emisije, uz našu dobru glazbu i sve će biti u redu. I na vas mislimo. Mene nije bilo jedno vrijeme jer smo imali snimanje u studiju, razne kombinacije, pa nisam mogao fizički pričat, ali evo, znate da ja volim pričat, ne bi se ja samo tako nestao, pa se moram opravdati. Mi peglamo dalje do 14.30 kada stiže naša najopširnija informativna emisija, a.k.a. Kronika dana. A do Kronike dana ima još pola sata, u tih pola sata stat će i Lady Gaga, i Dua Lipa, i Ed Sheeran, i Matija Cek, Marko Kutlić, Marko Tolja i Oliver, a i Pink featuring Nate Reese, Just Give Me A Reason, zapravo upravo. Ostani uz nas, ja sam Karlo s tobom do... Još malo, ali dovoljno.

0: This is the best radio around. Listen up.
1: Sve dalje.

0: Hronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U današnjoj središnjoj informativnoj emisiji donosimo pregled najvažnijih događanja s Lošinja, Cresa i naših otoka. Predstavnici Primorsko-goranske županije i Hrvatske elektroprivrede obišli su gradilišta sunčanih elektrana u Orlecu na Cresu i na otoku Unijama. Projekti su predstavljeni kao važan korak prema energetskoj neovisnosti kvarnerskih otoka i smanjenju ovisnosti o vanjskoj opskrbi električnom energijom. Kako ističu iz Primorsko-goranske županije, kvarnerski otoci tijekom zime trebaju oko 50 MW električne energije, dok se ljeti potrebe gotovo udvostručuju zbog povećanog broja turista. Upravo zato naglašena je važnost razvoja lokalnih izvora energije i povećanja otočnih energetskih kapaciteta. U suradnji s Regionalnom energetskom agencijom Kvarner priprema se strategija razvoja otočne energetike, a projekti na Cresu i Unijama istaknuli su kao važan dio buduće energetske tranzicije. Tema energetike bit će nastavljena i večeras u Cresu. U Palači Mojze s početkom u 20 sati održat će se predstavljanje istraživanja Zajedno za puni pogon. Građani su spremni, sustav nije. Riječ je o prvom istraživanju javne percepcije građanske energije u Hrvatskoj. Rezultati pokazuju kako čak 71% građana želi sudjelovati u zajedničkoj proizvodnji energije, dok kao glavne prepreke navode komplicirane procedure, nedostatak institucionalne podrške i spor razvoj sustava. Sudionici će imati priliku sudjelovati i u razgovoru o mogućnostima razvoja građanske energije i energetske tranzicije Hrvatske.
2: Vijesti.
1: Predstavnice Lošinjskog muzeja, ravnateljica Zrinka Ettinger-Starčić i kustosica Branka Reljac sudjelovale su na stručnom događanju posvećenom pristupačnosti i inkluzivnom dizajnu u muzejima, održanom u Tiflološkom muzeju u Zagrebu. Na skupu se govorilo o važnosti muzeja kao prostora otvorenih i dostupnih svim posjetiteljima, te o prilagodbi muzejskih sadržaja različitim potrebama publike. Iz Lošinjskog muzeja poručuju kako sudjelovanje na ovakvim skupovima potvrđuje važnost kontinuiranog stručnog usavršavanja i razvoja muzejske djelatnosti usmjerene prema dostupnosti i uključivosti. Podsjetimo i kako je u tijeku izložba Dodir vremena desetljeće muzeja Apoksiomena, kojom muzej Apoksiomena obilježava 10 godina djelovanja. Izložba ostaje otvorena do 10. lipnja, donosi spoj antičke i suvremene umjetnosti kroz radove iz fundusa Lošinjskog muzeja. A u gradskoj knjižnici i čitaonici, sad kad smo već kod izložbi, otvorena je izložba dječjih radova Moja mama. Nju su pripremili učenici osnovne škole Marija Martinolića i ostaje otvorena do 13. lipnja u gradskoj knjižnici. U Velom Lošinju traje prvi otočki Escape Room. Riječ je o interaktivnoj avanturi koja sudionicima kroz niz zagonetki i izazova donosi spoj igre, misterija i timskog rada. Program se održava u kinu Velom Lošinju, sudjelovanje je besplatno za domaće posjetitelje uz prethodnu prijavu, odnosno najavu na Facebook stranici Velološinskog kina. Besplatno sudjelovanje do kraja ovog mjeseca. Iz osnovne škole Marija Martinolića još jedanput upozoravaju na privremenu regulaciju prometa zbog radova na izgradnji školske sportske dvorane. Roditelji i vozači pozivaju se na dodatni oprez, a promet se preusmjerava prema parkiralištu kod dječjeg vrtića Cvrčak. Treba reći da je sinoć u osnovnoj školi, u holu osnovne škole, održan završni koncert učenika glazbenog odjela ove škole. Tijekom večeri nastupili su učenici svih razreda, predstavivši publici program koji su pripremali tijekom cijele školske godine. Publika je uživala u nastupima mladih glazbenika, a koncert je još jednom pokazao bogat glazbeni talent i predan rad učenika i njihovih mentora. Program su pripremili učitelji Vesna Kireta, Marta Nikolić, Igor Šandorov, Dionora Fučić i Antonela Kunda. Posebno emotivan trenutak večeri bio je oproštaj učenika završnih razreda od svojih učiteljica i mentora. Posebna zahvala upućena je učiteljici Mirjani Nikolić, koja je danas u mirovini, a svojim dugogodišnjim radom, toplinom i predanošću ostavlja neizbrisiv trag u generacijama lošinjskih učenika glazbenog odjela osnovne škole Marija Martinolića. fotografije i dio tonskih zapisa poslušajte na našoj Facebook stranici Radija Jadranka.
0: Vijesti.
1: Pred nama je bogat vikend program. U petak će se obilježiti Dan državnosti Republike Hrvatske polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod Središnjeg križa na groblju Sveti Martin. Program počinje u 10 sati. Istog dana održat će se sjednica Gradskog vijeća u Palači Frici. Na dnevnom redu nalaze se financijska izvješća, odluke vezane uz komunalnu infrastrukturu, zaštitu od požara i pomorsko dobro. Od petka do nedjelje Lošin će ugostiti Vintage Sports Weekend, ekskluzivno događanje uoči Sunset Sports Media Festivala. Program uključuje sportske turnire, glazbene sadržaje, beach partije, VIP programe, wellness sadržaje i brojne lifestyle aktivnosti. Organizatori ističu kako manifestacija spaja sport, zabavu i otočni način života. U petak navečer zajednica Talijana Malog Lošinja organizira predstavljanje obnovljene vile Perla, simbola zajednice i lokalne kulturne baštine. Program počinje u vili Perli u 19. U subotu će u Krčkoj katedrali biti svećeničko ređenje velečasnog Marka Mikića iz Malog Lošinja, dok će se na Unijama otvoriti izložba U zagrljaju majke i mora autorice Branke Reljac i Zrinke Ettinger Starčić. Početkom lipnja Cres ponovno postaje središte pomorske tradicije kroz manifestaciju Creski kaić, koja donosi izložbe, radionice, regate, tradicijskih plovila, glazbeni program i bogatu gastronomsku ponudu.
0: Vijesti.
1: A jučer u muzeju Apoksiomena predstavljen je projekt Taste of Vitality, dodjela certifikata lošinjskim ugostiteljima čija certificirana jela povezuju gastronomiju, vitalnost i suvremene nutricionističke smjernice. Ove godine oznaku Taste of Vitality nosi više od 90 delicija iz ponude 18 lošinjskih ugostiteljskih objekata. Restoran Artatore, Barakuda gostionica, Bora Bar Trattoria i Tartuferia, Borik Beach Bar Restaurant, Breakfast Club Lošinj, Konoba Corrado, Diana Steakhouse, Deveron Gastro Pub, Restoran Pinija, Lječilišta Veli Lošinj, Konoba Mare, Moby Dick Gelateria, Restoran Nostromo, Restoran Papa Bepi, Ridimutak Beach Bar, Konoba Silvana, Restoran Veli Žal, Restoran Olea Vitality Hotela Punta i Restoran Zakantuni. Projekt provodi turistička zajednica grada Malog Lošinja u suradnji s gastronautima, nutricionistima i lošinjskim ugostiteljima, a s ciljem daljnjeg razvoja Lošinja kao destinacije vitalnosti i autentične otočne gastronomije.
0: Vijesti.
1: Bila je to središnja informativna emisija Radija Malog Lošinja. Ostanite s nama i u nastavku. Ovu emisiju možete pronaći na našoj web stranici radiojadranka.hr. Lijepe pozdrave šalju vam Karlo Hofman i Branko Domac. Do slušanja.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
2: Trenutno stanje izgleda ovako, 30 stupnjeva trenutno nad našim malim gradom, danas kao što svi znamo pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, tijekom poslijepodneva uz lokalni razvoj oblaka, tek mjestimice u Istri manja mogućnost za kratkotrajnu kišu. Puhat će slabo do umjerena, ponegdje jaka bura s solinim udarima, te slab do umjerena sjeverozapadni vjetar, more malo maloveto ili gotovo ništa valovito. Maksimalac smo, mislim, vi već pogodili, 30 stupnjeva, ne bi trebalo ići gore, možda još koji jedan stupanj negdje na suncu možete osjetiti, ali i dalje vruće, sutra također gotovo isti dan, uz malo vjetra će ipak osjećaj biti malo ugodniji, tako da se i dalje zagrijavamo i kuhamo u ovom tjednu. Što se tiče prohodnosti cesta, više manje situacija je dobra, puše jak vjetar, zabrane su za pojedine skupine vozila, a to su tegljači s prikolicama. Pozivamo vozače kao i uvijek da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. U pomorskom prometu poteškoća nema, gužve su na trajektu sve veće, pogotovo kako se bližimo vikendu, pa uvijek kad ideš na put provjeri da ne bi poljubio rampu, odnosno vrata na trajektu. Pogledaj kamere haka i uvjeri se kakvo je stanje. 099 30 30 800 uvijek stoji tu za neke dojave, pa ako ti nama dojaviš, mi ćemo lakše javiti drugima. To bi bilo to od ove kronike dana. Mi idemo dalje uz glazbu. Stiže nam malo ljetnih ritmova Shakira i Swethe, odnosno Whenever, Wherever, Becky G, No Drama, a Kelis nam je smiksala jedan milkshake. Ostani tu.
3: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
4: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
5: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
4: A čo tamo imaju?
5: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
4: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
5: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
4: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
6: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
4: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 25. do 31. svibnja iz ponude izdvaja trešnja 500 grama 3,19 eura, češnjak 1 kg 2,99 eura, paprika crvena Kalifornija kilogram 2,64 eura, krempita komad 1,12 eura, maslac Dukat 250 grama 2,49 eura, pileći čevapi 400 grama 2,89 eura, namaz od slanutka Ribela 200 grama 1,99 eura, sladoled Snjeguljica XXL 12 komada 5,69 eura. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti 1 kg 4,39 eura. Pileći batak zabatak s kostima 1 kg 2,99 eura. Za vaš dobar dan.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.
2: Slušaš Radio Lošinj. Funky, funky.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar vam dan u središnjoj informativnoj emisiji Radio Rijeke. Vlada je predstavila paket protuinflacijskih mjera. Njime se predviđa zamrzavanje proračunskih rashoda do kraja prvog tromjesečja sljedeće godine, te zamrzavanje cijena usluga koje određuje država. Uvodi se i dodatni porez na dobit ako je ona za 15 ili više posto iznad prosjeka dobiti u posljednje 3 godine. Raste i donja granica paušala u turizmu, a već je prije rečeno da se ukida i porez na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić o novom paketu mjera kaže:
2: u ovom setu mjera polazimo od sebe. Naša proračunska disciplina poziva isto tako i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku našim socijalnim partnerima da će sva prava tijekom 2026. koja su dogovorena, porast plaća od 1+1+1% biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi solidariziraju, da je vrijeme koje dolazi vrijeme u kojem svi zajedno trebamo raditi na borbi protiv inflacije. Značajan doprinos borbi protiv inflacije može imati i zamrzavanje administrativnih, odnosno reguliranih cijena. Riječ je o cijenama koje javna tijela u potpunosti ili djelomično određuju.
0: Dan je oružanih snaga i dan kopnene vojske. Obilježava se u spomen na prvo postrojavanje pripadnika Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici 1991. godine. U Ministarstvu obrane održana je svečana akademija na kojoj je između ostaloga istaknuta važnost daljnjeg jačanja i modernizacije Hrvatske vojske. Vrhovni zapovjednik oružanih snaga i predsjednik Republike Zoran Milanović istaknuo je da je Hrvatska vojska jedinstvena u Europskoj uniji.
3: U jednoj stvari smo posebni. Mi smo jedina država u Europskoj uniji koja je prošla nešto tako, koja je prošla rat, koja je napadnuta, koja se morala boriti za opstanak, za identitet, praktički za život. Nitko drugi od nas, skoro 30 u Europskoj uniji, nema takvo iskustvo, a takvo iskustvo te gradi, obilježava, definira, sputava u nekim stvarima, ali i daje nekakva svojstva koja su jedinstvena. E pa po tome jesmo jedinstveni.
0: Mjesec dana od uhićenja trojice mladića iz Zagreba, Splita i Ploča, među kojima su i dvojica maloljetnika, jutro su stigle nove dojave o bombama u zagrebačkim srednjim školama. Policija obavlja preglede i kriminalističku istragu, u nekim je školama provedena evakuacija, a neke su pregledane bez prekida nastave, govori ravnateljica 16. gimnazije Jadranka Tukša.
4: Ja sam pozvala policiju i zajedno sa policijom i svojim djelatnicima pregledali smo školu i u tom trenutku smo zaključili da nije nužna evakuacija, ali svejedno radi mira svih nas zamolili smo da nam svejedno dođe policijski pas i još jedan put nas pogleda. Imamo i video nadzor i operativnog djelatnika i to je bila dakle jedna od razloga zašto i nismo napravili evakuaciju, jer smo zaista procijenili da je praktički nemoguće postaviti bilo kakvu takvu napravu u školu uz sve te mjere sigurnosti.
0: Sabor raspravlja o radu policije u prošloj godini. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović istaknuo je da je Hrvatska među 20 najsigurnijih zemalja svijeta, te da je lani zabilježeno 2,5% manje kaznenih djela nego godinu prije. Otkrio je i da je policija jutros uhitila 52-godišnjeg muškarca s dva pištolja napunjena mecima.
5: Oba su imala metak u cijevi. Osoba je imala iz 25. godine mjeru liječenja. 2016. je bio prijavljen za pokušaj ubojstva pucanjem iz ilegalnog pištolja. Dvije kazne evidentirane, dvije prijetnje, nasilničko ponašanje, provala u kiosk. Da policija nije postupila po dojavi, moglo se očekivati i neki najgori ishod jutros, i to u Zagrebu. Dakle, to su legitimna pitanja o kojima moramo razgovarati. Policija svoj dio nastoji većim dijelom i odradi vrlo učinkovito.
0: U Sabor su poslane izmjene zakona o suzbijanju neprijavljenoga rada. Što se mijenja, objasnila je državna tajnica u Ministarstvu rada Margareta Mađerić.
6: Izmjenama i dopunama zakona predlaže se preciziranje i dopuna zakonske odredbe koje uređuju postupanje nadležne inspekcije prilikom provođenja nadzora na okolnost prijavljivanja rada radi otklanjanja pravnih praznina i olakšane primjene zakonskih odredbi, zatim uspostava razmjernog sustava kažnjavanja koji strože kažnjava poslodavce koji opetovano koriste neprijavljeni rad, izmjena modela javne objave podataka na popisu poslodavaca te horizontalno usklađivanje s najavljenim izmjenama zakona o strancima.
0: U Hrvatskoj je proteklog mjeseca bilo 1.700.000 zaposlenih, što je 0,2% više u odnosu prema ožujku, a u odnosu prema prošlogodišnjem travnju broj zaposlenih pao je za 1,9%, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. A večera se obilježava 30. obljetnica osnutka Lučke uprave Rijeka. To su razdoblje obilježila strateška promišljanja razvoja Riječke luke, čiji su rezultati vidljivi upravo u ovoj slavljeničkoj godini. Velika privatna i državna ulaganja u luku i uopće u prometnu infrastrukturu riječkoga područja, ističe ravnatelj Lučke uprave Denis Vukorepa uoči večerašnje proslave u 20 sati.
7: Možemo svi zajedno reći koji smo u tom lučkom sustavu gotovo čitav život, da smo postigli sve ono zacrtano, preko 1 milijardu eura investicija, zadnjih 10 godina veliki iskorak, 2 kontejnerska terminala, korištenje europskih fondova, puno zapošljavanja, infrastruktura oko luke izgrađena i gradi se, a ispred nas su isto lijepi projekti. Ove godine preskačemo prst u kontejnerskom prometu, a vrlo brzo će pasti Kopar, što se tiče kontejnerskog prometa i ukupnog prometa. Da bi se vi realizirali jedan projekt, morate imati viziju, mi je imamo. E i idemo dalje istim tempom, nema nazad. Pred nama je svjetla budućnost. Kako nas, tako i grada i čitavog okruženja i prometnog sustava Republike Hrvatske.
0: A sada o onečišćenju mora u Kostreni, o čemu je danas raspravljala Primorsko-goranska županijska skupština. Tijesnom većinom sa 17 glasova za, 10 protiv i 5 suzdržanih, skupština Primorsko-goranske županije je odlučila da se potakne intenzivnije rješavanje problema onečišćenja na području INA rafinerije Urinj. Izvještaj je pokazao da su s jedne strane nešto povoljniji pokazatelji mjerenja kvalitete mora i zraka, ali s druge strane na pojedinim dijelovima općine Kostrena posljednjih mjeseci uočena su nova zagađenja. Evo što je zaključio pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sanjin Vranković.
8: Rješenje neće biti brzo, ja to moram reći. Znate, to rješenje ovisno o dinamici koja će se provoditi radova, ali ono što je obećavajuće, dakle, odnosno na proteklu godinu imali smo dakle jedno ili dva dakle izljevanja, a ono što je isto tako obećavajuće, dakle, kvaliteta zraka je bolja nego što je bila. Dakle, mi s tim nismo zadovoljni, to sam rekao, dakle, prvenstveno stav svih nas je, na neki način, dakle, da, mogu se obavljati gospodarske djelatnosti i treba

0: tankeru James 2 koji je plovio pod zastavom Palaua. Tankeri Altura i Velora koji su plovili pod zastavom Sierra Leone, a navodno su napadnuti u obližnjem području tijekom operacije premještanja tereta s jednog broda na drugi. Obalni sigurnosni brodovi poslani su na mjesto događaja u pomoć. Svi članovi posade u tankerima su prema dostupnim informacijama u dobrom stanju, priopćila je agencija. Nijedna zemlja nije odmah preuzela odgovornost za novi napad. Rusija neće moći birati tko će predstavljati Europu u mogućim pregovorima s Moskvom o Ukrajini, a Europska unija u tome će biti jedinstvena, poručili su ministri vanjskih poslova Europske unije na sastanku u Cipru. Jedinstveni odgovor europskih ministara stiže nakon što je Vladimir Putin predložio Uniji da na pregovore pošalje bivšega njemačkog kancelara Gerharda Schrödera, koji je ruskog čelnika smatra osobnim prijateljem. Putin je jučer ponovio da je otvoren za pregovore s Europom. Temu je kažnjen s 200 milijuna eura nakon što je Europska komisija utvrdila da kineska internetska trgovina nije dovoljno analizirala i procjenjivala sustavne opasnosti protuzakonitih proizvoda na svojoj platformi. Komisija navodi da su potrošači u Europskoj uniji pretrpjeli štetu kupujući protuzakonite proizvode putem platforme. Temu do 28. kolovoza mora predstaviti plan mjera kojima će otkloniti kršenje obveza povezanih s procjenom opasnosti. U protivnom bi se tvrtka mogla suočiti s dodatnim novčanim kaznama. Pred kraj emisije vraćamo se u Rijeku. Na Tehničkom fakultetu u tijeku je tradicionalni sajam poslova i karijera Job Fair 2026. Događaj je namijenjen studentima svih godina studija sa svrhom pravodobnog informiranja o tržištu rada te mogućnostima zapošljavanja i profesionalnog usmjeravanja tijekom i nakon akademskog obrazovanja. Ovogodišnji Job Fair okupio je širok spektar poslovnih subjekata. Renomirane tvrtke predstavljaju svoje proizvodne i razvojne programe, kao i konkretne ponude poslova te programa stručne prakse. Evo što su našem Vladimiru Juriću rekli neki od studenata.
1: Zanima me, radi se neka automatika za ono skladište.
2: Gdje se vidiš nakon fakulteta?
1: Možda ne, na nekoj firmi vezano za struku u kojoj sam studirao.
2: Što se gleda, što vas zanima?
3: Nisam ni ja siguran, htio bi se najradije zaposliti da mogu.
2: Dobro, koje si godine?
3: Sad završavam treću.
2: Što bi u budućnosti radio? Jesi vidio neki zanimljiv posao tu?
3: Pa za sada ne, ali planiram ići dalje na studij za energetiku.
2: Ovdje znači ima neki zanimljiv posao ovdje?
3: Pa čini se da. Ovdje imaju nekakve stvari, isto bojlere za grijanje, imaju neke ugradbene ormariće. Tako da čini se zanimljivo.
4: Najviše mi se zanima ovaj što se čini kod CNC obrade Palfinger i Elkon. One su mi dva ajmo reći favorita, ali ovo glavno kako proizvode za ove nove studente kao što smo mi brusoši, ovo su odlično organizirali, možeš se naći puno poslova.
0: I za kraj kultura. Ovogodišnje Riječke ljetne noći započet će 19. lipnja spektakularnim otvorenjem u kojem će sudjelovati svi ansambli HNK Ivana Plemenitog Zajca. Najavljeno je danas u Riječkom kazalištu. Slijedi 28 programa, među kojima 4 dramske premijere, baletna praizvedba, brojni koncerti, program talijanske drame, glumačke radionice i edukativne šetnje. Do 23. srpnja Riječani i gosti uživat će u 43 izvedbe na 25 lokacija, a cilj je nadmašiti prošlogodišnje izdanje s preko 5000 posjetitelja, kaže intendantica Dubravka Vrgoč.
5: Rijeka je mediteransko mjesto, mjesto gdje se teatar događa najčešće na ulici. Mi ćemo dokazati ovog ljeta da jesmo teatar i da živimo s Riječanima i u tim ljetnim mjesecima kada Rijeka postaje i turistička lokacija. 5 novih lokacija koje ćemo ove godine otvoriti za izvedbene umjetnosti koje nikada do sada nisu bili prostori izvedbenih umjetnosti. To je dvorište ekonomske škole, dvorište Pomorskog fakulteta, park na Trsatu, premiza i tržnica Brajda.
0: Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. Emisiju je tonski realizirao Ivan Saftić, uredila i vodila Danijela Minić. Možete ju preslušati i na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku sport i vrijeme. Sport.

0: Ivan Ribarić.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici odrađuje pripreme za svjetsko prvenstvo. Svakoga dana na treningu je sve više igrača, a svi bi na okupu trebali biti do sutra. Jučer se s medijima družio Martin Erlić, koji se osvrnuo na izjavu izbornika Dalića kako će fokus priprema biti na obrani.
2: Stvarno, kad pogledamo sad malo našu obranu, stvarno imamo jako, jako dobre igrače, kvalitete na top nivou, tako da sigurno da izbornik je rekao da ćemo graditi, da je obrana možda najbolji napad, tako da, ali vidjet ćemo, imamo sad još par dana da se pripremimo tu, imamo dvije prijateljske utakmice, isprobat ćemo sigurno oba dvije formacije, tako da, eto, vidjet ćemo što je izbornik i kako izbornik to postavi.
1: Hrvatska će na Rujevici odigrati jednu pripremnu utakmicu u utorak od 18 sati protiv Belgije. Na Rujevici će biti prometno jer se igraju i polufinala Kvarnerske rivijere. U borbi za finale igraće kadeti Maribora i Istre, te Dinama i Osijeka. U drugom kolu europskog prvenstva do 17 godina Hrvatsku od 18 sati očekuje susret protiv domaćina Estonije. U prvom nastupu izabranici Marijana Budimira poraženi su od Belgije. U prostorijama Riječkog sportskog saveza svečano je dočekana karatistica Ema Sgardelli, koja je nedavno treći put zaredom postala europska prvakinja. Veliki pothvat za još uvijek jako mladu sportašicu.
3: No, nestano sad, već dvije godine da sam se kuću vratila sa svojim trećim uzastopnim zlatom. Mislim da je ovo europsko zapravo kojem sam najviše uživala, za koje sam bila najspremnija i mislim da to taj dan moj karate pokazao. Nekako sam osjećala neku ogromnu sreću, zahvalnost, ponos, ne samo na sebe, nego na svoju trenericu, na cijeli svoj klub.
1: Na drugom Grand Slamu sezone Roland Garrosu igraju se mečevi drugog kola. Dona Vekić poražena je u dva seta od Japanke Naomi Osake, dok će Antonija Ružić uskoro igrati protiv Amerikanke Madison Keys.
4: Prognoza vremena. Igor Horvat.
5: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku. Puhaće slaba do umjerena, ujutro i ponovo krajem dana ponegdje jaka bura s olujnim udarima, tijekom poslje podneva i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 17 i 22, u unutrašnosti Istri između 15 i 19, u Gorskom kotaru i Lici između 11 i 16 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 27 i 32, u Gorskom kotaru i Lici između 23 i 28 celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.
6: Hvala kolegama iz Rijeke, moje ime je Karlo, evo nas je nazad na 92.8, koji možeš slušati klasičnim putem preko radija, ali i na www.radiojadranka.hr, naš stabilan stream 024, glazba 024, informacije, sva produkcija koja se snima ide direkt tamo, tako da pročekiraj nas na našoj web stranici. A to bi bilo to od mene za danas, evo 15 sati i 16 minuta. Ću vas lijepo pozdraviti za danas, ali već rezervirajte novo druženje za sutra od 7.30 jutro na Lošinju uz Karla Hofmana. Veselim se da idemo, da ošamaramo taj vikend i da zapravo radni tjedan našamaramo, a uđemo u topli i sunčani vikend. Tako sam i pjesmu pripremio za izlazak iz ovog četvrtka. Coldplay, Viva La Vida, živio život, živjeli vi meni. Do sutra, lijepi pozdrav, ostanite uz program našeg radija i do slušanja. Pusa bok od Karla.
4: Radio Lošinj.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
2: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
3: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 eura. TV Philips 80 cm 169 eura. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva 279 eura. Ugradbena pečnica Kandi 199 eura. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 eura. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 eura. Štapni mikser Home 13,90 eura. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 eura.

0: zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Radio Lošinj.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
2: Najbolja domaća glazba uz radio.

Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Predstavnici Primorsko-goranske županije i Hrvatske elektroprivrede obišli su gradilišta sunčanih elektrana u Orlecu na Cresu i na otoku Unijama. Projekti su predstavljeni kao važan korak prema energetskoj neovisnosti kvarnerskih otoka i smanjenju ovisnosti o vanjskoj opskrbi električnom energijom. Kako ističu iz Primorsko-goranske županije, kvarnerski otoci tijekom zime trebaju oko 50 MW električne energije, dok se ljeti potrebe gotovo udvostručuju zbog povećanog broja turista. Upravo zato naglašena je važnost razvoja lokalnih izvora energije i povećanja otočnih energetskih kapaciteta. U suradnji s Regionalnom energetskom agencijom Kvarner priprema se strategija razvoja otočne energetike, a projekti na Cresu i Unijama istaknuli su kao važan dio buduće energetske tranzicije. Tema energetike bit će nastavljena i večeras u Cresu. U Palači Mojze s početkom u 20 sati održat će se predstavljanje istraživanja Zajedno za puni pogon. Građani su spremni, sustav nije. Riječ je o prvom istraživanju javne percepcije građanske energije u Hrvatskoj. Rezultati pokazuju kako čak 71% građana želi sudjelovati u zajedničkoj proizvodnji energije, dok kao glavne prepreke navode komplicirane procedure, nedostatak institucionalne podrške i spor razvoj sustava. Sudionici će imati priliku sudjelovati i u razgovoru o mogućnostima razvoja građanske energije i energetske tranzicije Hrvatske.
0: Vijesti.
1: Predstavnice Lošinjskog muzeja, ravnateljica Zrinka Ettinger-Starčić i kustosica Branka Reljac, sudjelovale su na stručnom događanju posvećenom pristupačnosti i inkluzivnom dizajnu u muzejima, održanom u Tiflološkom muzeju u Zagrebu. Na skupu se govorilo o važnosti muzeja kao prostora otvorenih i dostupnih svim posjetiteljima, te o prilagodbi muzejskih sadržaja različitim potrebama publike. Iz Lošinjskog muzeja poručuju kako sudjelovanje na ovakvim skupovima potvrđuje važnost kontinuiranog stručnog usavršavanja i razvoja muzejske djelatnosti usmjerene prema dostupnosti i uključivosti. Podsjetimo i kako je u tijeku izložba Dodir vremena desetljeće muzeja Apoksiomena, kojom muzej Apoksiomena obilježava 10 godina djelovanja. Izložba ostaje otvorena do 10. lipnja, donosi spoj antičke i suvremene umjetnosti kroz radove iz fundusa Lošinjskog muzeja. A u gradskoj knjižnici i čitaonici, sad kad smo već kod izložbi, otvorena je izložba dječjih radova Moja mama. Nju su pripremili učenici osnovne škole Marija Martinolića i ostaje otvorena do 13. lipnja u gradskoj knjižnici. U Velom Lošinju traje prvi otočki Escape Room. Riječ je o interaktivnoj avanturi koja sudionicima kroz niz zagonetki i izazova donosi spoj igre, misterija i timskog rada. Program se održava u kinu Velom Lošinju. Sudjelovanje je besplatno za domaće posjetitelje uz prethodnu prijavu, odnosno najavu na Facebook stranici Velološinskog kina. Besplatno sudjelovanje do kraja ovog mjeseca.
0: Vrijeme i promet.
2: Uz malu naoblaku te malo tog vjetra, ponegdje ta burica i umjeren sjeverozapadni vjetar koji nam pomažu preživjeti ove tople dane pod kupolom iz Afrike.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 25. do 31. svibnja iz ponude izdvaja trešnja 500 grama 3,19 eura, češnjak 1 kg 2,99 eura, paprika crvena Kalifornija kilogram 2,64 eura, krempita komad 1,12 eura, maslac Dukat 250 grama 2,49 eura, pileći čevapi 400 grama 2,89 eura, namaz oslanutka Ribela 200 grama 1,99 eura, sladoled snjeguljica XXL 12 komada 5,69 eura. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti 1 kg 4,39 eura. Pileći batak zabatak s kostima 1 kg 2,99 eura. Za vaš dobar dan.
2: Jadranka trgovina.
3: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon B-Hair Atelier. Mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018. Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 eura. TV Philips 80 cm 169 eura. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 eura. Ugradbena pečnica Kandi 199 eura. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 eura. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 eura. Štapni mikser Home 13,90 eura. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 eura.

0: zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Radio Lošinj.

0: 92,8 MHz, 8 MHz, 8 MHz.
1: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
2: Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja organizira odlazak u Toplice, Banja i Iliđa u predgrađu Sarajeva u periodu od 8. do 18. studenog 2026. Prijave se vrše u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati, gdje se mogu dobiti dodatne informacije vezane uz organizaciju. Cijena paketa je 480 eura bez prijevoza, doplata za jednokrevetnu sobu 18 eura po danu. Pune troškove objavit ćemo kada budemo imali cijenu prijevoza, a sve će biti plativo u nekoliko rata. O tome ćemo vas obavijestiti na vrijeme. Rok za prijave je do 1. lipnja 2026.
1: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
3: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Iz osnovne škole Marija Martinolića još jedanput upozoravaju na privremenu regulaciju prometa zbog radova na izgradnji školske sportske dvorane. Roditelji i vozači pozivaju se na dodatni oprez, a promet se preusmjerava prema parkiralištu kod dječjeg vrtića Cvrčak. Treba reći da je sinoć u osnovnoj školi, u holu osnovne škole, održan završni koncert učenika glazbenog odjela ove škole. Tijekom večeri nastupili su učenici svih razreda, predstavivši publici program koji su pripremali tijekom cijele školske godine. Publika je uživala u nastupima mladih glazbenika, a koncert je još jednom pokazao bogat glazbeni talent i predan rad učenika i njihovih mentora. Program su pripremili učitelji Vesna Kireta, Marta Nikolić, Igor Šandorov, Dionora Fučić i Antonela Kunda. Posebno emotivan trenutak večeri bio je oproštaj učenika završnih razreda od svojih učiteljica i mentora. Posebna zahvala upućena je učiteljici Mirjani Nikolić, koja je danas u mirovini, a svojim dugogodišnjim radom, toplinom i predanošću ostavlja neizbrisiv trag u generacijama lošinjskih učenika glazbenog odjela osnovne škole Marija Martinolića. Fotografije i dio tonskih zapisa poslušajte na našoj Facebook stranici Radija Jadranka.
0: Vijesti.
1: Pred nama je bogat vikend program. U petak će se obilježiti Dan državnosti Republike Hrvatske polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod središnjeg križa na groblju Sveti Martin. Program počinje u 10 sati. Istog dana održat će se sjednica gradskog vijeća u Palači Frici. Na dnevnom redu nalaze se financijska izvješća, odluke vezane uz komunalnu infrastrukturu, zaštitu od požara i pomorsko dobro. Od petka do nedjelje Lošinj će ugostiti Vintage Sports Weekend, ekskluzivno događanje uoči Sunset Sports Media Festivala. Program uključuje sportske turnire, glazbene sadržaje, beach partije, VIP programe, wellness sadržaje i brojne lifestyle aktivnosti. Organizatori ističu kako manifestacija spaja sport, zabavu i otočni način života. U petak navečer zajednica Talijana Malog Lošinja organizira predstavljanje obnovljene vile Perla, simbola zajednice i lokalne kulturne baštine. Program počinje u vili Perli u 19. U subotu će u Krčkoj katedrali biti svećeničko ređenje velečasnog Marka Mikića iz Malog Lošinja, dok će se na Unijama otvoriti izložba U zagrljaju majke i mora autorice Branke Reljac i Zrinke Ettinger Starčić. Početkom lipnja Cres ponovno postaje središte pomorske tradicije kroz manifestaciju Creski kaić, koja donosi izložbe, radionice, regate, tradicijskih plovila, glazbeni program i bogatu gastronomsku ponudu.
0: Vijesti.
1: A jučer u muzeju Apoksiomena predstavljen je projekt Taste of Vitality, dodjela certifikata lošinjskim ugostiteljima čija certificirana jela povezuju gastronomiju, vitalnost i suvremene nutricionističke smjernice. Ove godine oznaku Taste of Vitality nosi više od 90 delicija iz ponude 18 lošinjskih ugostiteljskih objekata. Restoran Artatore, Barakuda gostionica, Bora Bar Trattoria i Tartuferia, Borik Beach Bar Restaurant, Breakfast Club Lošinj, Konoba Corrado, Diana Steakhouse, Deveron Gastro Pub, Restoran Pinija, Lječilišta Veli Lošinj, Konoba Mare, Moby Dick Gelateria, Restoran Nostromo, Restoran Papa Bepi, Ridimutak Beach Bar, Konoba Silvana, Restoran Veli Žal, Restoran Olea Vitality Hotela Punta i Restoran za Kantuni. Projekt provodi turistička zajednica grada Malog Lošinja u suradnji s gastronautima, nutricionistima i lošinjskim ugostiteljima, a s ciljem daljnjeg razvoja Lošinja kao destinacije vitalnosti i autentične otočne gastronomije.
0: Vrijeme i promet.
2: Uz malu naoblaku te malo tog vjetra, ponegdje ta burica i umjeren sjeverozapadni vjetar koji nam pomažu preživjeti ove tople dane pod kupolom iz Afrike.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
5: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura Rive već sada daje naslutiti prostor kakav Mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
0: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival

0: traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek. Jadranka trgovina u tjednu od 25. do 31. svibnja iz ponude izdvaja trešnja 500 grama 3,19 eura, češnjak 1 kg 2,99 eura, paprika crvena Kalifornija kilogram 2,64 eura, krempita komad 1,12 eura, maslac Dukat 250 grama 2,49 eura, pileći čevapi 400 grama 2,89 eura, namaz oslanutka ribela 200 grama 1,99 eura, sladoled snjeguljica XXL 12 komada 5,69 eura. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti 1 kg 4,39 eura. Pileći batak zabatak s kostima 1 kg 2,99 eura. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon B-Hair Atelier. Mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.

Glas za dušu. Glazba za dušu. Ovo je stara dobra glazba. Glazba za dušu.

0: fenomenalno. Jadranka, hvala puno što puštaš ovako divnu glazbu.
1: Kod vjetrice
2: u vjetrovima glazbenog sjećanja.
3: Feels good. Hold me, baby.
2: Evo toliko od mene za ovu nedjelju. Idući tjedan opet u isto vrijeme dočekat će vas prekrasna glazba. Pa pa.
1: Čuli ste reprizu.
4: Kako li ste?
5: Da, laganini.
6: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva, 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 barista bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
7: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. ICTEC, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
8: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
7: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 25. do 31. svibnja iz ponude izdvaja trešnja 500 grama 3,19 eura, češnjak 1 kg 2,99 eura, paprika crvena Kalifornija kilogram 2,64 eura, krempita komad 1,12 eura, maslac Dukat 250 grama 2,49 eura, pileći čevapi 400 grama 2,89 eura, namaz oslanutka Ribela 200 grama 1,99 eura, sladoled snjeguljica XXL 12 komada 5,69 eura. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti 1 kg 4,39 eura. Pileći batak zabatak s kostima 1 kg 2,99 eura. Za vaš dobar dan.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier. Mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Predstavnici Primorsko-goranske županije i Hrvatske elektroprivrede obišli su gradilišta sunčanih elektrana u Orlecu na Cresu i na otoku Unijama. Projekti su predstavljeni kao važan korak prema energetskoj neovisnosti kvarnerskih otoka i smanjenju ovisnosti o vanjskoj opskrbi električnom energijom. Kako ističu iz Primorsko-goranske županije, kvarnerski otoci tijekom zime trebaju oko 50 MW električne energije, dok se ljeti potrebe gotovo udvostručuju zbog povećanog broja turista. Upravo zato naglašena je važnost razvoja lokalnih izvora energije i povećanja otočnih energetskih kapaciteta. U suradnji s Regionalnom energetskom agencijom Kvarner priprema se strategija razvoja otočne energetike, a projekti na Cresu i Unijama istaknuli su kao važan dio buduće energetske tranzicije. Tema energetike bit će nastavljena i večeras u Cresu. U Palači Mojze s početkom u 20 sati održat će se predstavljanje istraživanja Zajedno za puni pogon. Građani su spremni, sustav nije. Riječ je o prvom istraživanju javne percepcije građanske energije u Hrvatskoj. Rezultati pokazuju kako čak 71% građana želi sudjelovati u zajedničkoj proizvodnji energije, dok kao glavne prepreke navode komplicirane procedure, nedostatak institucionalne podrške i spor razvoj sustava. Sudionici će imati priliku sudjelovati i u razgovoru o mogućnostima razvoja građanske energije i energetske tranzicije Hrvatske.
0: Vijesti.
1: Predstavnice Lošinjskog muzeja, ravnateljica Zrinka Ettinger-Starčić i kustosica Branka Reljac, sudjelovale su na stručnom događanju posvećenom pristupačnosti i inkluzivnom dizajnu u muzejima, održanom u Tiflološkom muzeju u Zagrebu. Na skupu se govorilo o važnosti muzeja kao prostora otvorenih i dostupnih svim posjetiteljima, te o prilagodbi muzejskih sadržaja različitim potrebama publike. Iz Lošinjskog muzeja poručuju kako sudjelovanje na ovakvim skupovima potvrđuje važnost kontinuiranog stručnog usavršavanja i razvoja muzejske djelatnosti usmjerene prema dostupnosti i uključivosti. Podsjetimo i kako je u tijeku izložba Dodir vremena desetljeće muzeja Apoksiomena, kojom muzej Apoksiomena obilježava 10 godina djelovanja. Izložba ostaje otvorena do 10. lipnja, donosi spoj antičke i suvremene umjetnosti kroz radove iz fundusa Lošinjskog muzeja. A u gradskoj knjižnici i čitaonici, sad kad smo već kod izložbi, otvorena je izložba dječjih radova Moja mama. Nju su pripremili učenici osnovne škole Marija Martinolića i ostaje otvorena do 13. lipnja u gradskoj knjižnici. U Velom Lošinju traje prvi otočki Escape Room. Riječ je o interaktivnoj avanturi koja sudionicima kroz niz zagonetki i izazova donosi spoj igre, misterija i timskog rada. Program se održava u kinu Velom Lošinju, sudjelovanje je besplatno za domaće posjetitelje uz prethodnu prijavu, odnosno najavu na Facebook stranici Velološinskog kina. Besplatno sudjelovanje do kraja ovog mjeseca.
0: Vrijeme i promet.
2: Uz malu naoblaku te malo tog vjetra, ponegdje ta burica i umjeren sjeverozapadni vjetar koji nam pomažu preživjeti ove tople dane pod kupolom iz Afrike.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Iz osnovne škole Marija Martinolića još jedanput upozoravaju na privremenu regulaciju prometa zbog radova na izgradnji školske sportske dvorane. Roditelji i vozači pozivaju se na dodatni oprez, a promet se preusmjerava prema parkiralištu kod dječjeg vrtića Cvrčak. Treba reći da je sinoć u osnovnoj školi, u holu osnovne škole, održan završni koncert učenika glazbenog odjela ove škole. Tijekom večeri nastupili su učenici svih razreda, predstavivši publici program koji su pripremali tijekom cijele školske godine. Publika je uživala u nastupima mladih glazbenika, a koncert je još jednom pokazao bogat glazbeni talent i predan rad učenika i njihovih mentora. Program su pripremili učitelji Vesna Kireta, Marta Nikolić, Igor Šandorov, Dionora Fučić i Antonela Kunda. Posebno emotivan trenutak večeri bio je oproštaj učenika završnih razreda od svojih učiteljica i mentora. Posebna zahvala upućena je učiteljici Mirjani Nikolić, koja je danas u mirovini, a svojim dugogodišnjim radom, toplinom i predanošću ostavlja neizbrisiv trag u generacijama lošinjskih učenika glazbenog odjela osnovne škole Marija Martinolića. Fotografije i dio tonskih zapisa poslušajte na našoj Facebook stranici Radija Jadranka.
0: Vijesti.
1: Pred nama je bogat vikend program. U petak će se obilježiti Dan državnosti Republike Hrvatske polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod središnjeg križa na groblju Sveti Martin. Program počinje u 10 sati. Istog dana održat će se sjednica gradskog vijeća u Palači Frici. Na dnevnom redu nalaze se financijska izvješća, odluke vezane uz komunalnu infrastrukturu, zaštitu od požara i pomorsko dobro. Od petka do nedjelje Lošinj će ugostiti Vintage Sports Weekend, ekskluzivno događanje uoči Sunset Sports Media Festivala. Program uključuje sportske turnire, glazbene sadržaje, beach partije, VIP programe, wellness sadržaje i brojne lifestyle aktivnosti. Organizatori ističu kako manifestacija spaja sport, zabavu i otočni način života. U petak navečer zajednica Talijana Malog Lošinja organizira predstavljanje obnovljene vile Perla, simbola zajednice i lokalne kulturne baštine. Program počinje u vili Perli u 19. U subotu će u Krčkoj katedrali biti svećeničko ređenje velečasnog Marka Mikića iz Malog Lošinja, dok će se na Unijama otvoriti izložba U zagrljaju majke i mora autorice Branke Reljac i Zrinke Ettinger Starčić. Početkom lipnja Cres ponovno postaje središte pomorske tradicije kroz manifestaciju Creski kaić, koja donosi izložbe, radionice, regate, tradicijskih plovila, glazbeni program i bogatu gastronomsku ponudu.
0: Vijesti.
1: A jučer u muzeju Apoksiomena predstavljen je projekt Taste of Vitality, dodjela certifikata lošinjskim ugostiteljima čija certificirana jela povezuju gastronomiju, vitalnost i suvremene nutricionističke smjernice. Ove godine oznaku Taste of Vitality nosi više od 90 delicija iz ponude 18 lošinjskih ugostiteljskih objekata. Restoran Artatore, Barakuda gostionica, Bora Bar Trattoria i Tartuferia, Borik Beach Bar Restaurant, Breakfast Club Lošinj, Konoba Corrado, Diana Steakhouse, Deveron Gastro Pub, Restoran Pinija, Lječilišta Veli Lošinj, Konoba Mare, Moby Dick Gelateria, Restoran Nostromo, Restoran Papa Bepi, Ridimutak Beach Bar, Konoba Silvana, Restoran Veli Žal, Restoran Olea Vitality Hotela Punta i Restoran za Kantuni. Projekt provodi turistička zajednica grada Malog Lošinja u suradnji s gastronautima, nutricionistima i lošinjskim ugostiteljima, a s ciljem daljnjeg razvoja Lošinja kao destinacije vitalnosti i autentične otočne gastronomije.
0: Vrijeme i promet.
2: Uz malu naoblaku te malo tog vjetra, ponegdje ta burica i umjeren sjeverozapadni vjetar koji nam pomažu preživjeti ove tople dane pod kupolom iz Afrike.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Svire dalje.

zbog tebe. Ako mi tilo utrne,

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Početkom lipnja Cres ponovno postaje središte pomorske tradicije kroz manifestaciju Creski kaić, koja donosi izložbe, radionice, regate, tradicijskih plovila, glazbeni program i bogatu gastronomsku ponudu.
0: Vijesti.
1: A jučer u muzeju Apoksiomena predstavljen je projekt Taste of Vitality, dodjela certifikata lošinjskim ugostiteljima čija certificirana jela povezuju gastronomiju, vitalnost i suvremene nutricionističke smjernice. Ove godine oznaku Taste of Vitality nosi više od 90 delicija iz ponude 18 lošinjskih ugostiteljskih objekata. Restoran Artatore, Barakuda gostionica, Bora Bar Trattoria i Tartuferia, Borik Beach Bar Restaurant, Breakfast Club Lošinj, Konoba Corrado, Diana Steakhouse, Deveron Gastro Pub, Restoran Pinija, Lječilišta Veli Lošinj, Konoba Mare, Moby Dick Gelateria, Restoran Nostromo, Restoran Papa Bepi, Ridimutak Beach Bar, Konoba Silvana, Restoran Veli Žal, Restoran Olea Vitality Hotela Punta i Restoran za Kantuni. Projekt provodi turistička zajednica grada Malog Lošinja u suradnji s gastronautima, nutricionistima i lošinjskim ugostiteljima, a s ciljem daljnjeg razvoja Lošinja kao destinacije vitalnosti i autentične otočne gastronomije.
0: Vrijeme i promet.
2: Uz malu naoblaku te malo tog vjetra, ponegdje ta burica i umjeren sjeverozapadni vjetar koji nam pomažu preživjeti ove tople dane pod kupolom iz Afrike.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

samo lopta šarena koja pluta daleko.

Radio Lošinj.

0: Alger.
1: Slušaš Radio Lošinj.

0: Ты улег бичеш. Дай.
1: Фредди, свирай далее. Радио Лошадь.